0: Good evening.
1: God kvöld.
0: It's good to be here.
1: Det gott att vara här.
0: It's good to see there's so many young people in the house.
1: Det gott att se så många unga folk just nu.
0: And up there a little bit
1: center.
0: Some people sitting there. Why don't you turn to somebody next to you and say, "Hey, welcome, you're in the right place."
1: Vänd dig till den sitt syna där och säg välkommen till vårt rätta ställe.
0: Good. Father, we thank you for this beautiful evening.
1: Fär vi tackar dig för detta vackra kväll.
0: When we read your word,
1: tab läser du tår.
0: This is one of the most silent evenings recorded in the Bible.
1: Så detta är ett av de stillaste kvällarna som vi kunde läsa om i Bibeln.
0: And I don't know what we experience in our lives tonight as we have walked into this place.
1: We wish you kvärt vi har upplevt nu och att löven nu vid kom in här samman kväll.
0: Maybe we experiencing a silent time in our own lives.
1: Kanske vi upplevt en stilla tid i och räkna löv.
0: Perhaps a difficult and dark time.
1: Kanske en torfur och mysk tid.
0: I pray that your word will come and enlighten and bring light tonight.
1: Så be du att ditt ord ska komma och lysa upp ikväll.
0: We are celebrating your death and your resurrection.
1: Vi firar din död och din uppståndelse.
0: And we thank you for life that you have given us.
1: Vi tackar att du givit oss liv.
0: All God's people say amen. Jesus often reminded his disciples that the Son of Man will be killed and he will rose the third day.
1: Jesus mente ofta lärjungarna när att människosonen ska vara gripen och rysa upp efter 3 dagar.
0: And he has mentioned it often to them.
1: Och han nämnt ofta för dem.
0: And last night we celebrated the death of Jesus.
1: We joyous to find out Jesus day.
0: And maybe we are like the disciples sometimes.
1: Kanske vi är som lärjungarna i kvast.
0: That God would speak to us and give us a promise.
1: A good teller till och ger oss en lyfte.
0: And then we experience a Saturday in our lives.
1: Och så upplever vi en lördag i våra liv.
0: Between Friday and Sunday, which is the most exciting days.
1: Mitten fridag och söndag som tar mest spännande dagarna.
0: We have Saturday.
1: So how it layered.
0: And Saturday is a day of silence.
1: Layered out here like some on stilla dag.
0: Saturday is a day of uncertainty.
1: And down where we oversaw.
0: Yeah, Jesus told us that he will rose again the third day.
1: Yeah, Jesus say he will rise up 3 days.
0: But will it really happen?
1: My faith that really hända.
0: And you can imagine the disciples and all the women that was there.
1: Och tänk nu men att det gäller så en annan att kvinnor som var där.
0: The tension.
1: Spänningen.
0: And when you read the scriptures.
1: Och tar du läser skrifterna.
0: Even the political leaders, they were aware of Jesus saying.
1: Och själva politiska ledarna tar visst väl av det som Jesus har sagt.
0: And some of them went to Pilatus and told him that perhaps we need to send somebody to look after the grave.
1: Och tar för till Pilatus och sa att kanske vi borde sätta någon att passa på gravarna.
0: Just in case that his disciples will come at night and take him out and then they want to claim that he has risen.
1: Bara försäkra skilt visst nu lär han att alla ska färda täckan och så komma pastan att han är risen upp.
0: You better send security for the whole day.
1: Så måste helt sända några vakter här alla dagen.
0: And I think many times as Christians we also experience this silent moment in our lives.
1: Som kristen så kommer vi då ofta uppleva så här stilla tiden i våra liv.
0: I call it the moment between Friday and Sunday.
1: I kallar det så att löften mellan fredag och söndag.
0: How many of you know what between Friday and Sunday?
1: I kallar det så att löften mellan fredag och söndag.
0: How many of you know what I'm talking about that you wonder if God is still with you?
1: Kusna gata kom channel till er åter att det var som god väljan är viktigt kom.
0: Some of you know what I'm talking about.
1: Så med att kom vidare kan snacka om.
0: And you go through your difficult time.

0: And now?
1: Higher, higher.
0: Yes!
1: Higher, higher, higher.
0: Higher, higher.
1: Lift
0: Jesus higher.
1: See, that's what we need to do.
0: Det är det som vi skulle göra.
1: When we find ourselves in those difficult times.
0: Då vi är i sån trubbel tojen om.
1: The invitation to Jesus is come and cast your burdens tonight on me.
0: Så är det björn för Jesus, kom och kasta dig era bördor på mig.
1: I will care for you.
0: Jag vill ha omsorgen för dig.
1: And then the second part of the song.
0: Och nästa pastoren är sanchnon.

0: Vi tar det Kristine Nånklett Hansen, vi sender ikke noen tiltakst mot Sintaban. Og vi har som så fyrre parster av sendingene vi veien, for det har kommet et enda. Og vi færer til den sette parsten som lusta etter en parste av Gjerstamal. Gjerstamal fra Iktus og i Søldafire. Men åren vi færer lusta, så vil jeg bare så feien slippe å takke til dem som stod og nere tjej. Det helt einfalt så valsignet å kjenne til at vi er ikke ensomme til å gjøre verste, men at tid stranda sammen vi og oss. Og uten tikkun, ja, men så lærte dette seg ikke ordentlig gjøre. Men vi tikkun, og vi har han, så det nere signet i bådskapen enn ennå før sender det ut til folk akkurat. Og vi det avhaltende bare vi sender, og vi taler, og vi møter han, som ikke i senter. Så hjertens takk for tikkere stål. Og nå får jeg så lusta etter hjertemål. Hei, hei tid, så det alt her vi har noen noen parste av hjertemål. Og vi dere, Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Petersson som tekker seg av Ljøvnån, Paul Ferre, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi er hjertelig velkommen til hendet pasten av Gjerstamål. Og jeg får spørre på hva du i hånden ligger av Gjerstamål i det.
1: Ja, i morgens sång. Så leser jeg da fyra brevet til Peter. Og jeg også er om at jeg vil stå vilt läsa den första versen är här. Ut i första kapitlet.
0: Ja. Ja, här säger han Peter, apostel Jesu Kristus, till utlandingarna i Sundersprayning och i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia och Betynia. Utvald efter fyrvitan Guds färgers och i halkan andans till lytne och avslättning vid blå i Jesu Kristus, nøye og frier falletikken markfalt og lod. Lov av å være god og feir Herre okkara Jesu Krist, som etter store miskunnsynet hever endeføtt okkon til livande vogn, vi oppreisner Jesu Krist fra hin og deg, til overgangelian, overdolkajan og overfølgnande arv som tikkun gønter i himmelen. Tikkun som vi kraftgods varvægt vi trygg til frelse, som til reier av være åpenbære av søste tøy. Og i henne gledes tid, om det så nå stodte tøy, ta i så skal være, her var sorg i allsjens røyndom, for at røynda tryggtikkere som mengen dyre bærere enn hitt for gønselig god, og til å være tøyrøynt vi eldte, kan finnes til rås, dørt og heier og i åpenbæring Jesu Krist. Han elsket tid, tåa tid hava ikkje se han, og tåa tid nu ikkje suttja, men tryggva, gleda sitt ui honom, vi avsiligare og dyrmettare glede, og nå av male fire tryggtikkare, frels og salana.
1: Ja, jeg har alltid at det er nok fire best.
0: Ja, ja.
1: At det er mest lett dyrre vart.
0: Ja.
1: Ja. Det kom vel og vel vidt sammen morgen etter det. Fatta stäfest av vi det utvalt efter fyra vidan Guds färger. Och i halkan antans tillutne och avslättning i blå Jesu Krist. Nej och frigör fattar det kommer fall till lov.
0: Ja.
1: Och det tojer tar vi det inte är så. Och vi tar allt själva vi det inte så motäste för åren hon. Men i morgon mest är det att det är värre med åttök. Och jag blev så glad också om att han som tog emot det var anden. Alltså han var han som viskar gå i mer bära vilja och viskar sin gå och vilja. Han tog sig rammare i morgon.
0: Yeah.
1: Och det är han den glädje som vi just nu fick nu i världen i Nuse och vi tjejer och och så är en kone här som säger med att känner du mig, så jag känner det, men jag var inte så ordentlig och kvar du är, men du är från Porsche. Ja, säger hon. Och jag må bara tacka att det kom för det. Dessa sändningar. Det har hjälpt mig så att mäta det väl. Mm-hmm. Och det antaliga. Jag sa att det är män som sitter och tar sig. Och det blir så väldigt personligt. Jag märker att jag sitter och lörsta. Säger hon vem jag är till.
0: Ja.
1: Och det är självande Luka är med. Och fick med att också Möjret han vägen som han vill ha mig också. Vilket han vägen som är själv också. Så det han var underfullt att uppleva.
0: Ja.
1: I sista kvinnorna. Och hon lägger sig redan då. Att hon Kost har byggt sig upp kvar i affär. Alltså hon har så lust att kvar i affär. Fyra i allt. Två år sedan.
0: Akkurat, ja. Ja.
1: Ja. Ja, jag säger så vi är när jag säger. Så livet är för äldre inte att det är en ljusint här i livet, säger hon. Ja, det har gått.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, särskilt. Ja. Ja. Ja, alltså. Jag måste läsa det här. Så ser man till att det är inte som är det tillvilt här. Utvalt efter fyra vidan Guds färger och i halkan andansa. Det är att vi kommer in i heimen och vi där och i utgångspunkten fullkomligt ovidant. Vi vet inte. Vi är totalt ovidare. Ovidant, ja. Och så männas vi att växa till och så får vi ett intrycken som vi får från först och främst akra föräldron och akra närmaste och så kommer skola och allt det här. Och så växer akra vitan och ägst akra tillvitarna. Men så att huxa sig till att det är en och till han som har fyllt vi akon här från början av va? Och gärna stövvått, alla tyna. Ändå att han vet inte också om han, så också han om också. Så här är av medtaliga största. Utvalt efter fyra vitan Guds färgers och i halkan andans. Och så är vi blivit lagt in av året som hever.
1: Ja.
0: Hur frälst dockorna?
1: Ja. Jag har också hört som ett av och jag läser om att han blev.
0: Ja, ja, ja.
1: Det har vært seg her.
0: Ja, det, han sier det bare ikke annet. Han sier ja. Utvalg etter fire vidan Guds færis i halgan andans til luttene
1: ja.
0: Og avsletting vi blåe Jesu Krist.
1: Ja.
0: Og det peker jo at det er offringene som våre.
1: Ja.
0: Men nå er det fullkomne og i Kristus, ja.
1: Nettopp. Og jeg blir bra av en nødt og det er alltid det her. Her er det en vers.
0: Ja.
1: Som säger att nästan på samma mata.
0: Ja.
1: Och då är det något här. Då?
0: Jag ska leta, ja. Ja, jag kan läsa här från ett av verset i 19 kapitlet. Men Kristus kom som hövdspräster för hinn och kommande gåon. Och han fördjökt ni större fullkomna tjalte som inte är görst vid honton till er som inte är av hessens skapninge. Och han får... Ikke vi blåe av bukken og kolvån, men vi som egna blåe, en affær for atler, inn i helgedommen, og vann evige endeløsning. Tøy, så satt som blåe bukka og tarva og øskan av kvøyo, vi har vært slett og av henne åregne, halkar til utvårstes regnlegge. Kvosse mennka meg skal ta ikke blåe Kristus her, han sier som vi evige anta, bær frem seg sjølvan lytaleisen for god, rensa samvetskutikkare från dig om värskan till att tjäna i någon livande gode.
1: Ja, känns sant.
0: Ja, så vi avslätter inte som Peter tossar om så är vi rensa och halka, ja.
1: Ja, halka, ja.
0: Och allt är till hansare värskan.
1: Till hansare värskan.
0: Ja.
1: Och till att ha bra ett stånkat hjärt.
0: Nej.
1: Det är det som jag glätt med särliga nöjkvisa i Södervikenen. Jag tog han stankande när det inte var att han du erst. Att. Jag går snarare. Ja?
0: Nej, sånt där. Det
1: är det han ser och nu i honom.
0: Ja.
1: Kristus. Ja. Men jag tänkte jag just nu att jag visste nu att läsa resten av kapitlet.
0: Ja. Jag hade läst till vers 19, nu har målet för tryckstickar ja, frälse och salarna.
1: Ja.
0: Och så stämde vi er från vers 20, att om hesa frälse och värld här, profeter granskar och rannsäkar. Tär som profeterar vi om nöjerna och i tidskulde få.
1: Ja.
0: Tär granskar vi kvör ett la kvoss och tygen vi är och i ande Kristusar som utheim och vi är vuxte och tar han framman undan vittna om lojengar Kristusar och dörden att han har. Og teim var åpenbære at det var ikke seg selv, men okkom tar tante vi hesson, som nå tikkum boa vi teimon og heva kunnkjørt tikkum evangeliet og i heile andanon, som sendte vær av himle, hesson som enklar troa etter skoa innoi. Her kommer så en åheitan her, at han har det her, men jeg husker om at her, at altså, så väl underbyggt heter året era. Det är en boskap som vi där finns som är brått och rallo i va? Att det är helt inte något tillvilt. Alltså god till lagt att det rattes. Inte bara lagt att rattes men så han ägstna giv i åkken där. Att han förmittlar det till åkken. Alltså i jagna skrifterna som är en iver flera hundra år. Jag hade sett 1600 år från början till ända. Spänner på upplevarna. Och allt det här, och han är ju dessa profeterna som granskar och rannsakar det här. Och vi andar gods, men tar skilte. Att det här är inte bara, att det är inte bara om mig.
1: Ja?
0: Och helst en gång bara om åkken som levde ta. Men att ta pekar fram efter det. Det er skilt det der, og kunne ikke bli ordentlig klager på det, men det er gode av å gjøre, tog jeg hos andre gav dem det. Så jeg sa videre det, kunne gledes å gjøre sånne her årene som nå er samlet sammen, og ja, åkne åkene.
1: Han nevner oss selv hvor det er annars skal jeg skolte at han er. Ja, det var det andre skolte kom.
0: Ja.
1: Det är nog flera på vers.
0: Ja.
1: Eller säger jag ta in. Till Johannes.
0: Ja. Johannes 14 och...
1: 14.
0: 16 är snö.
1: Ja, är snö, ja.
0: Ja.
1: Ja. Så han sa fram till att det är röst.
0: Ja.
1: Färger skulle sända Anton.
0: Ja.
1: Och för att han skulle... Och nu är vi vuxande tojar hos allt någon. Att han kom akkurat till det rötta tojen.
0: Mm, ja.
1: Och så framvägs.
0: Akkurat,
1: allt,
0: ja.
1: Allt det.
0: Ja. Och som gånger efter och efter fyra skrifter skulle gänga ut.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Detta hände fyra skrifter skulle gänga ut. Då.
1: Annars så fortalte han som kallade mig. Och i morgon. Att... Harkar tvärfossa göta.
0: Mm.
1: Han var en och tog och bulta med något saker i Elima. Och han har fortalt om det att solen som nu för ner i Körskvalte så verkort att sötja via Röje och Klagsvig. Att men det var det jag stått alltså hon föreläser att nier. Och är så inte möjligt.
0: Mm.
1: Så han gör det en annan och en annan sorg. Och vi bor i Kassar. Akkurat här som hon kvarv.
0: Ah, ja.
1: För jag vet om hon kvarv på samma mat. Samma dag.
0: Ja.
1: Samma klockslätt. Var det efter.
0: Ja.
1: Och hon har halvt pura för 100 år.
0: Mm-hmm.
1: Akkurat sen.
0: Särskilt det, ja.
1: Ja. Men så han visste inte... Sjåan, så är det inte väl.
0: Nej.
1: Men så sjåan.
0: Ja.
1: Och det var på bridgen.
0: Ja.
1: Akkurat som det är. Som han har sett när du är här.
0: Ja.
1: Säg.
0: Ja. Det är... Og en tryggar er til året som han er tællet, at jeg kan gråta.
1: Sjallant, ja. Ja. Alt viser til tryggdene.
0: Mm.
1: Og tilfører jeg trygg for åkere, altså. Trygg og trygg for.
0: Ja.
1: Skal fylltjast.
0: Akkurat.
1: Og jeg innløyka.
0: Ja.
1: Og gav om verskene.
0: Ja.
1: Som han liksom sier, er som du leser.
0: Mm.
1: At det er underfullt at oppleve og en større at oppleve at det kan gå ut da.
0: Ja.
1: Om hesa frelse var det han, profeter granska. Og rannsaka. Og tar granska og kvör ætla kvosse tøyen vær og i antikrista som oi tøymon vær.
0: Ja.
1: Vurste og tar han framman ont han vittna i om lojinga krista. Ja. Så sagt gott det. Så stäffest det är då. Och tajmen var åpenbara. Att det var inte så självån. Men och kontar tant och ves. Så nu är tikkon på. Vi tajmen som jag var. Kunstjörstecken evangeliet. Och jag höll antan. Som sände väl av himle. Hesson som anklart så efter att skoa i nog.
0: Ja.
1: Jag var ju inte att läsa det här som hon nevra sorgligt. Hon är i intrymskjärn alltid, hon nevra sorgligt. Macke, macke, kvät. Och jag bor i havn. Annars var en gift här norr till Ältevukare.
0: Ja, ja, F.I. Ja.
1: F.I, ja. Hon skriver en här morgon från
0: oh, ja.
1: Att en unge med av varandra blev dömt ur till den lettiska stålen. Och så om samma tog samma kvalt han skulle göra så var han här han tror på det som jag möter.
0: Mm.
1: Och en tag kvarnan alltså som hon var mamma så. Hon får på en loj in i kärlen och gick fram och mötte honom. Och bredda ner.
0: Mm.
1: Och säga. Sonen min är dömd till dig. Jag ser att det ska stå någon. Och det ska hända. Om man var en tumma. Och nu är det kommit ner att be att det bea för honom. Och han säger till att han blir så ivrig tidigt. När han hade hänt honom. Att han rattes det som han ber.
0: Mm.
1: Han ber om. Att han rattes. Som är i största skulden. För att göra att han kommer att fira en myndlag. Och så var han väl sålde för henne i Holmbergsnö. Och så säger han till henne. Du ska bara föra hem och lägga dig att sova. Så samförde blöjvan.
0: Ja.
1: Jag vant honom. Ett.
0: Ja, för att läsa.
1: För att läsa.
0: Ja.
1: Och här ser det först och fram. Och tygen gänkor. Det är där som stått tog, ja. Och så hände det här. Att han ger det. Det är det med år. Han får och fortälta för det. På tiden. Att det är det som har gjort att det inte är han.
0: Mm.
1: Och tar man skontas här först. Jag ringde till han som är dömt och han får ett avlöst han. Och det lockades. Och så säger det när vi han. Det är sådär som han kom till för. Jag var faktiskt till att ge det till. Jag visste det var inte. Så jag har gjort det förr. Och jag blev så pura sannförd att jag måste göra det här en klockan.
0: Mm.
1: Han skulle dödja. Och han gjorde det.
0: Ja.
1: Och nej, jag bara läste morgon så jag kom också om till samband vid det här. Det avgjorda oj skriften.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Och att han inte kom.
0: Ja.
1: og hvordan avgjørte han og i tog som han var ikke rett. Tror han var ikke alt.
0: Ja, ja.
1: Jeg kjenner.
0: Ja.
1: Ja, og til han som visker ved Jakob, og til han som følger tog må være åpenbæra her i 12. verset, at det var ikke seg selv om, men åkken tar tante ved Jesus. Ta mener han vi, åkken, ta, for sånn er kun han så igjen.
0: Ja, og frem etter.
1: Ja, og om etter til åkken.
0: Ja. Det er akkurat det her, og han legger øyne til enda at dette evangeliet er ui heile andan, og han sender her himmel, ja. Og så ser jeg da neste verset her fra vers 13,
1: ja.
0: At gire toilentar sinnestikkara,
1: ja.
0: Veri etro, og se til helt og fullt vantikkara til nøyina, som tikkum veitest og i åpenbering Jesu Krist.
1: Ja.
0: Og ta, han sier til her at være etroa, ta er ikke bare han hoksar om til som er avvarskan av vinn og øron, men eisne avvarskan av som ta gamla loven heie, tror jeg at ta vær, altså nastan for fylking av, ja, ta vær faktisk for fylking av jøtenon som ikke vil vende av via, og så vil de ha at jeg vender etter til lovene. Jeg tror han mener eisene vi er ved etro og på tannmaten, at man ikke leter seg avvirke av alle mulige tanker rundt han om.
1: Nei, nettopp.
0: Vi får ikke stekke tankegøstene til alle mulige om. Altså. Men vi kunne, vi, som han sier, er at gira lenter sinnestikkere. At det vil si å være klar i okkara tanken og sinne.
1: Akkurat,
0: og hjärsta.
1: Ja.
0: Og hvordan skal det henge sammen? At frelsen er av Guds nøye ene. Og jeg kan bare se det mot alt av Guds nøye. Ja. Og så sier han så vi er, som lojen på øden skulle ikke kikke til henne. En så avhørt har de levd etter listen, og tog de visste ikke bedre. Nei, etter hinnon heileia som kallar tikkun skulle eisen tid vera heilov i ötlun eldbortikkara. Tu skriver er tisla vera heilov, tu er heilovara. Og tai og han så sier at her, så er det bare med det eneste sema som Paulo sier, kanskje bare i øren årene. Og tanken ut er til at vi skal komme og i samljau, i samklang, vi tar anta som bor i okkom. Som er givet nok,
1: ja. Ja, ja.

0: 13.
1: Ja.
0: Ja. Men det är så ovanligt. För jag brukar så ha den allmäntliga tal. Ja. Det är så ovanligt att, veta att det är så.
1: Ja, och här tar så sig att det är versetjan att han kallar han som färger. Vi dömer utan att göra mannamån efter värst först eins. Så säger han så liv i ötta utläggdare tror jag tycker. Och det minner om Filippe Braue 2.12.
0: Ja.
1: Att arbeta vi bivan ötta och par frälsotickare.
0: Akkurat.
1: Men det menas inte vi att vi ska gänga och vara undertryckt av rastliga.
0: Nej, nej.
1: Men det visar oss här vid ringerna. Som vi har var fyra, att hette här är ett av värliga liv, ja.
0: Ja, nettopp, ja. Hur länge var det svart att komma?
1: Jag var kommit till Versetjan.
0: Versetjan, ja. Ja, det är till Akatland som färg.
1: Ja.
0: Och i dömer åt han att göra man av honom efter värst kvar sånt. Så livet och i ötta. Utläggtar tog jag tycker. Utläggtar tog
1: jag. Ja.
0: Och vi tittade vid att det var inte vi tog som var kanske lite silverreda gott lite för läskött. För att där abborde tycker han som har varit här från vetr. Nej, det var vi tog det blå krist. Som var lojta lässon och avtolka av namn. Alltså det är Jeg vet ikke hvordan jeg vet.
1: Ja, her er han ganger på 25 vers.
0: Ja.
1: Ja.
0: Skal du bare lese det her?
1: Ja. Jeg kan lese alt det her fra vers 18. Til vi vet jo at det var ikke vi tog som for gangelet er silvere eller godle til våre leis kjøpt fra der dere er på tikkere som arvet vær fra fedsdom. Og jeg kom bare tanker om det jeg leser at da, hvordan man har hørt fra sånne ekvån personer som er kommet til trygg. Kanske att han har livet ett liv bara på morfå när man sagt det. Hvor har vi inte upp till detta fyra? Hvor har vi inte finnit eller funnit det av här som fyra?
0: Men det som är så att mäta ett liten kan vi inte. Är det att den tråden som kommer att han har man kommit till trygg. Att då är slugen. Till tråden som alla andra över. Att omsida det.
1: Ja.
0: Så det vill lika med så här. Så det är templet eller andans. Så långt som vi delar här.
1: Ja.
0: Så det är när kan hon inte få ut det.
1: Ja, ja, ja. Och det är så han visar att det här är alltså vid dyra blå Kristus här som har lutat läst och då ska han lampa. Att det var han som har läst köpt och kunna.
0: Ja.
1: Vi snäckna blå, vi snäckna löv, ja.
0: Annars säger jag så bara en massa som bestämmer mig med affärer till tre kapitel. Alltså tog jag att här är det vi läser om akkurat koner. Hur så vi skulle vara vid tära. Och jag har alltid att jag tog hans läser här. Alltså du tog det som du vill. Kvart och te grävs ner.
1: Ja, det här visar eller tydliga och att det är innare liv, ja, så dyra bara det här är.
0: Ja.
1: Och här kommer så vi anmänning och ett uppmuntring till Bergkonor och män. Och han säger om att det här ute i Itra faktiskt, att vara till sådana ikoner, vara till egna mån undergivnar. Och det är alltså för att det är för tärra skuld, inte bara för sin egna skuld, men för att ändra tärra och inte vilja akta året kommer att vara vunner utan år.
0: Ja.
1: Vi är att för kona syna att det här skjutsar regna ätbortickare och i ötta.
0: Ja.
1: Och akkurat hatta är inte bara galtande. Fyra koner som har män som inte en akta år som man säger här. Men i hela tiden är det att det här akkurat vittnesbord utåt till.

0: vet att vi är arvus ja att vi vill uppmuntra till att leva detta liv som är så näkv arvus än bei det gamla livet den gamla ätborren och det som människor är van vid
1: ja
0: det är det som ger munnen
1: ja
0: tog att eisen tog för någon bluta till att det är sucha reina ätbor ochkara och ötta
1: ja
0: Och
1: så det är en mätande jobbet, alltså hvis vi bara, som Herren lägger av kvinnorna, som hever en man som inte vill ha lagt år.
0: Ja, och något faktiskt då.
1: Ja, ja.
0: Inte om man ska till det här bara.
1: Nej, men här är det då, konan tja.
0: Ja.
1: Jag har ju alltid lyssnat så här. Hette konen som vet.
0: Ja.
1: Tyk vad som det är en görst utan Taj och Janne. Taj har en välfärden upp till massa.
0: Mm.
1: Hette längta, hette att han har, han skriver då.
0: Ja.
1: Och han får så bönlöst ställt då. Och tyk, Taj tar sådja röjna abbor tyckare och gött. Och så är inte det utvarstens. Men dolda människa i hjärtans. Vi är inom späckor och stött landa. Jag får gångelig om pröje som är god äcklig att röra bort.
0: Mm.
1: Således var det ju oss nina höjla och kvinnor. Vi får om pröjde sig. Det har vi sett och vem såna till. God och vävr och sin äckna man någonsin. Som svarar. Var Abraham lojen och kallade han Harra. Och bötna henne i ditt varnar. Det är ditt gärdigt gav och ett av sånka rassl.
0: Ja.
1: Och så kände det till männen där. Det kan se och läsa.
0: Ja, han säger här. Och somlar till män. Livet vidja samman vid konotickare som hinner vajkar och illade och hejre till här. Vi tar att här vi är samarvingar till nöje lussens. Han nämner väl ofta nöjena.
1: Ja.
0: För det att bönertickare skulle inte vara hindra här. Och så kommer han säger här. Och senast. Vær öll samsynt, samlujande, elskje brørnar, vær miskunnsom, eimjuk, og med minner hette er nok så nekv, og Filippe Brau 2. Ja. Det kan faktisk være kanskje opphattet meira penslet ut da, men hette er, han sier vær laget det samme, vær öll samsynt, samlujande, elskje brørnar, vær miskunnsom, eimjuk, og lønne ikkje illt, fyrir illt, etla hva, fyrir hva, nei, tvørstur måter signa. Så det var det kallat tid at vi skulle arva signing. Og her hoksi er at ikkje løna illt fyrir illt, etla hva, fyrir hva. Det er det som annars bor naturlig ui okkur.
1: Det er naturlig.
0: Vi vil sleppa hevn
1: okkur.
0: Atla tunne hava retten og til til eisen, ja. Og det er så svært. Ja, vi klarar det inte.
1: Vi
0: klarar det inte, men det är bara under lutna för sannläggande som han har tagit om framman ontarna.
1: Ja.
0: Alltså, och i lutna är ju fyra så är andra som bor i jokorna.
1: Ja.
0: Att vi gör det här. Och hans kraft är snö.
1: Ja.
0: Att vi gör det här. Då att det är faktiskt så öjla. Knusgår i mittlen anda och halta.
1: Ja, men det är anden och halta som det drejer sig om.
0: Ja.
1: Och anden är det han som är i åkken. Och då är det en chans väl att det är man rycka. Alltså.
0: Ja, alltså vad ska man säga till att trösta, vet du? Att det är tyvärr inte bara anden som är i åkken. Vet du, och i halta munnen finns det inte gott, säger han.
1: Ja.
0: Og tøy blir hette her samlejoget som vi snakket om i Janne, ja. Vi tar løyve som bor i jokkene, tar slipper frem etter, tar gjerne vi tar som stenter her, at vi skulle gjerne. Men ikke i kraft av at vi har det som bor og regler, altså. Og det blir jo eisen vel til, Jokon. Vi kunne heva en fasade av at det virker som om vi der sørtelig gav og kyskelig og alt det der. Men innan så kåket det i Jokon. ja, ofte er det den første reaksjonen, at den naturlige kommer alt det første, men innenfor alt det, så bor han.
1: Ja, og det hever han også en trekk på, at han vil ha åkne litt halvt da. Vi så jo nærmakt. Vi anser oss inn alle.
0: Ja.
1: Det er ikke jeg om jeg ser.
0: Og at det her Filippe Braut, vi er samme sinnelig av er
1: juletikkene. Det er en Kristus.
0: Ja, så det er interessant å bli reisende av tog, at nå er det ikke Paulus om at det, nå er det Peter som,
1: ja.
0: Som vi i øren sier akkurat det samme som akkurat Paulus samme, sier.
1: Ja.
0: Hvor gjør han til å gjøre det samme ante som ja. Drevet her boer til den? Det er drivkraften til Abavene.
1: Ja. Men hvis det nå er hans egne kone, som... Mager ett adulta människa i hjärtans.
0: Ja.
1: En späckförst ett land. Så är den i grunden väl fyra. Visst han aktar.
0: Ja.
1: Det kan vara för att livet här, han var samman med Jesus.
0: Ja.
1: Att det här kom mer och mer fram.
0: Möjligt, men han säger det också generellt här till konor.
1: Ja.
0: Alltså flertala.
1: Flertala.
0: Men han är väl, utan Iva, vi vet ju att han är en av konnet, han är en av svirmamma, så är man också haft en av konnet.
1: Ja, ja.
0: Så han vet, han känner att det är Louis Vier, personliga.
1: Han kände dåliga väl från, tog protestan ofta av hejen vid Jesus.
0: Ja,
1: så,
0: akkurat, ja.
1: Tog han gjorde på en mönsat, och sen ägde han sin.
0: Ja.
1: Ja, jag har ju ångt också med att säga det. Att kanske han inte är väldigt överskavad av andan. Tack och så.
0: Ja, alltså hvis vi tackar till döms Matteus 16 till jag kan ta en lucka slå att här upp här.
1: Ja.
0: Så här kommer att döma öla tydligt fram om att era. Kan du sitta båda skyna i Chapatria?
1: Ja.
0: Tui at han spyr der her at ta her i Matteus 16 fra vers 13 at ta Jesus var kommet til landet ved Caesarea Filippi spurte han lærsvenner skynder hvem sier folk menneska sånne vera ter svære som Johannes Døypare som Elias Ander Jeremias eller en av profetene han sier vitt der men tid hvem sier tid med vera som Peter svære er Du er Kristus, sønner hans livande gods.
1: Ja.
0: Ta sværa Jesus og sæler Ersto Søymen, sønner Jonas, du holdt og blå, hever ikke åpenbæret til dette, men fægemoen som i himmelen. Og så at han kommer ved seg her erklæringene, så sier jeg sånn til her, du er Peter, og her som klette skal jeg bidja samkommunna, og påstår deg av rygjesen skulle ikke få valgt av henne, og jeg skal gjøre det likla himmelrygjes, Det som du binder av hjørne skal være bunt i himmelen, og det du løser hjørne skal være løst i himmelen. Og ta alle han lærer seg en synd, at han måtte ikke si at han var Kristus. Og så kommer vi til her til at fra tarre tog byrja Jesus at gjøre lærer seg en kunnet, at gjøre lærer seg en synd og kunnet, at han skulle fære til Jerusalem og loja nek av henne eldste og høvdspresten og henne skriftlærte over av dripen og røse opp atter tre av deg. Nu ger Peter nakke her, ta tog Peter han borste fra, og får heve et hånd og sige, God bjerge der herre, aldri skal hette henta til. Men Jesus vendt seg og sier vi Peter, vik at du om med Satan, tu erst med til åstøyd, tu hoksar ikkje om det som God hører til, men om det som menneskjon hører til. Ta sig Jesus vill lära sig när skynda vill onke komma att han har mer. Må han avnokta sig självan och täcka upp krossen och fylla mera. Och Peter är inte... Alltså han är inte några Guds förnoktare som sådär han säger att det är. Han huxar bara som en vanlig människa.
1: Ja.
0: Här är en sån valsiknad person som kommer att vara som vi och hon. Och att han kommer att vara här och så är det inte lov att fortsätta. Men han tog inte suttit in i... Det här i atlanerna är att Jesus är kommen att ändå lösa och om vi såg någon blåa. det omtaler han i brevet mot, men her, da hette han det, skil han det ikke. Nei. Og så husker han bare, han husker pene tanker og sier, at jeg må ikke hente det her, ja. Og da så, Jesus venter seg også, og sier, vryk at du om med Satan, du meg til å anstøyde, da trykker vi faktisk at han taler ikke bare til Peter, han kaller ikke Peter som sånn for Satan,
1: Nei.
0: Men han taler til avvirkandene, som egentlig gjør at Peter ikke troer i tanken og sinne, da han sier det til. Yeah. Tror jeg at han ikke avvirker av hos andre, da han sier det, men av de djevelske andre som bare vil alle tøyene av erstatte goda.
1: Ja, og så...
0: Her skal vi gjøre av Georgian til her, ja.
1: Sen jeg nødde at det er... Så er vi også om et her som han skriver her i tre kapittel. Att han har varit snudd. Då är han och i vill älska löjve. Att det är bett.
0: Ja.
1: Och så tjockar vad det är. Allt är tungt och sönne från ett lån. Och värre sönne från att hela svi. Han vänder sig från ett lån. Och ger det gott. Han söker fri. Och stävner efter honom. Då är ju herrans i river. Inom rattvis. Och öjra hans alla. Er ventet på en torre, men også om hans sara, et lærer hans, er det møte tøymo som gjør det. Og så sier han, og hvor er han, du kan gjøre det ikke nilt, om det er ogen for noen gøve. Skulle det nå ligge for rett og skuld, er det ikke all. Jeg vil ikke nøtta for det. Og være ikke rett, når jeg halte herren Kristus, og gjør som det kan han, og vi alltid til røyere, Jeg verger at jeg kom fire øynene og kvarjon, og jeg krever at jeg kom til råkenskap, fire vevna som må jeg tegge ned, vi spek for hjørta, som teg jo jeg var gøy av samvæsk, så teg som lasta, gøy av et for tikkara, og i Kristus kunne være til skammar, og i tog som teg bæktet at jeg kom fire som helgjera meg. Du bedre er alloja for gøy av noen bord, Om så är vilja gods än för ringa.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han tek så Kristus som dömer här.
1: Ja.
0: Så Kristus dör ju en affär för synder.
1: Ännu ganska samma.
0: Rattvåser, fyra rattvåsa.
1: Ja.
0: Det är också bara om han tog, han teker Jesus fram som dömer här.
1: Ja.
0: Och här är det ju faktiskt han Nästan sagt han ultimativa rönden till åkom. Till oss reagerar vi. Ta i orätten kämmer.
1: Ja.
0: Uff, man kan sitta här och smullas. Men ta det hänt så i verkligheten. Ja. Och så reagerar jag. Kvart är det som jag lät det komma fram här. Är det den naturliga dansen som faktiskt. Den stämmer som Peter här som vi låser om åren. Och i Matteus 16. Som bara reagerar utifrån den naturliga. Og ta var det enda gode tankar. Men her tar seg vidt om reaksjoner oppa da vi har utsett fyra fyra årata.
1: Og jeg snedde sjøsta her lukkan i ødel vers 22 og hva han strøyes vi her etter at han tjåner den ångan som strøy. Kristus strøy jo og snedde fyrir sint. Rattvis för jag, rattvis. Det är så resten av jag.
0: Ja. Kristus dör ju en affär för synder, rattvis för jag, rattvis. För att han kunde leja och kunde god. Han lej dig han i hållten hon. Men vad gör det livande och i andan hon? Och i honom får han ägsen och prätiga för andan hon som var i värhalde. Tajmo som i förrån var i ålöjen. Ta i länkma av gods boja i adöv och noa. Medan östen värs moja. Og i henne var hun nægra fåar, åtta saler frelstar vi vattnet, som nå eisne frelser tikkun, og i avmynd synet dopen hun, som ikkje at årenska holsens vil tikkun bort, men sjottmall i enn av gåa samvæsko vi god, vi oppreisne Jesu Krist, som færen opp til himmels, og vi høyre håndgods, honom enklar vald og krefter underlagt.
1: Ja. Det at det.
0: Ja.
1: Og det er grøybande, altså.
0: Ja.
1: Det tar man att jag kom in i året och vita att året är Kristus och färgen och sonen allt är året och som mest jag ser krafterna som färner och limmas i högre om gods honom är enklare valt krafter omtlar. Han kan lära allt det här väck. Men hvis du inte vill, så får han inte helt till väck. Vi vet. Han säger att någon kan inte ut i. Men du vet det är Kristus. Ja?
0: Mm.
1: Det han är det alltså. Han kan inte skjuta sin lyft. Men vi kommer vara så lös.
0: Ja.
1: På en måte.
0: Ja, altså til... Hvis vi suttjer det helt nøkter, da,
1: ja, ja.
0: Så nok ingen av dere her som lever hette 100% fra tog av vi til å ha frelst, og til å være utredet hjemme. Ja. Jeg mener, jeg nevnte korsene, jeg sier, Kjolt Paulus, han pura sanner at han sier at han er ikke fullkommen langt, ja. Han tror etter det, og til den rette troende, ja. Du tror han är efter att liva hetta
1: ja,
0: löve.
1: Akkurat, ja, nu säger du.
0: Ja, som han omtalar här i Eisen, ja. Och du tror att det är det bästa för Jokon som du läser här. Ja, att man är helt herran Kristus och görs de tyckare. Vers 14, skuld til noe lije for rettvise skuld er du selv. Her har vi omgang 8 for tiden, og vi er ikke rett da. Nei, helge Herren Kristus og gjørstånd tykkere. Og til her og til lykkere. Og vet du, altså, hvis vi nå kom til himmel så som løte som vi ble frelst, så var problemet løst, kan man si. Men himmelen kommer inn i okken, og vi er så lenge som vi er og i her som liker med han, så hever holdt det eisen i avvarskene åkken til er det tror jeg til det vi Kristus, ja. Men han sier mitt andre her i 4. Korint at jeg fikk ikke ta seg til å tale vet ikke som vi antallet, men bare som vi holdt, ja. Så vi sykker tydelig at han må lage ned oss til steder, og vi kjenner tydelig alt for vel ofte, ja.
1: Ja.
0: Men det teker ikke borster til at ta og vidt livet hans er liv. Ta livet vidt eisen i akkurat beste liv. Vi er omgående sosial og lukkelig som ta og hans er liv for liv til at halte okken her som vi eier være.
1: Akkurat.
0: Og stein fire, ta jo vi kjev etter fire. Jeg minnes du fortalte enn affær om henne kotjen. Du kan kanskje fortelle det etter.
1: Ja. Ja, og så. Det var veldig på den kjipet, og julesavere i hver vidkjipen nå, og så hver kokkeren. Og jeg tror ikke jeg nevner navnet hvor han var, men tar älska och förarkan till han blev sitt.
0: Och han var tryggvande?
1: Han var tryggvande och han blev till vittnen mot honom. Och det var så jävligt sorst. Julius ville inte nått honom att vittna mot honom. Det tar han inte, men det blev bara spott på kyrkning. Känner du? Spott av tar han vid. Och sen kälta i och var över tajtar för röka och annan.
0: Ja.
1: Och så hände han ner där igen tajt och i. Det var bara alla ringaste. Och det var flängen flännande upp den ledaren. Och ut till snör, ja.
0: Mm-hmm.
1: Där han hade gjort dövra och det var ett eller annat som det har funnits det. Och han blev där och bannade ju. Här när Jontor och grät samtidigt. Och nu har han med sig en liten ledaren. Julius. Nu ser han kärre bror. Och han grät. gav jeg ikke gråta. Hør med henne og løtt ham. Og han hukte på ham. Så sier han, «Naste for å gjøre det», sier han igjen. «Hikk opp ham med».
0: Mm-hmm.
1: Altså, han ble børet. Bare hikk opp alt det, ja. Sier han, ja. Jeg skal takke deg med.
0: Mm.
1: Altså, du skal bare køre deg bra med. Hikk opp av meg. Så endte det neste at. Og så ferder etter folkene, og han begynner å merke at jeg kjøker han.
0: Mm.
1: Hikk på julet. Pura fri og flatt.
0: Ja, det er det.
1: Og stemte jeg. Gjør det omgatt jeg.
0: Nei.
1: Og jeg sa til Tor, hva hendte jeg her?
0: Mm.
1: Tor visste ikke hvor det var.
0: Nei.
1: Som fikk det vekk.
0: Mm.
1: Det var Kristus og Julius
0: ja.
1: Som fikk det vekk. Og i kort, ur kort.
0: Sørst.
1: Ja.
0: Og hatt her akkurat det.
1: Hatt her akkurat det,
0: ja. Ja, ja.
1: Og det ble fullstendig fri.
0: Mm-hmm.
1: Og han kjørte aldri alt og rett.
0: Han hatt det, ja.
1: Ja,
0: ja. Her var han til ene vent av Kristus.
1: Ja.
0: Ja,
1: der fikk jeg også ned i hans evangelium. Bare lukk å vite om det passer en øye. Etter om alle antene. Her til kjøsten den 16.
0: Jo, 16 eisen, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, nu färger jag bort till Lansa.
0: Ja.
1: Vers 5.
0: Ja.
1: Nu färger jag bort till Lansa då, som jag har sänt mig. Och ången har tänkt hon spyr mig kvar först. Men hjärsta tycker det var fullt av sorg. Då ger jag att hälla ett att tycka. Då, jag säger inte hon sannolaga hon. Det tycker hon till att ägna färger bort. Då färger är inte bort, säger han. Kjemur talsmauren, ikkje tiltikkara, altså alle andre.
0: Mm.
1: Men fergebostor skal senda tikkun han. Så det er så avmetallig. Da han kjemur, skal han samføre høymen om sint. Og åkken om rattvise, og det om sint, du er det sikker seg med, om rattvise, du er ferdig fergemoen, og til suttja meg ikke langt. Om det om, tog jeg høvdingen over det snøy mye dømt. Jeg har nekvært, sier jeg at jeg kom en, men til få jeg ikke bare det han er. Men tog jeg anten, sannløkens kjemur skal han løye at jeg kom. Og i atlan sannløkene, tog han skal ikke tale seg selv. Nå er det som han høyre skal han tale. Och det som kommer ska för han har kunnat göra. Han ska dörmeta med då han ska täcka mig när han kunnat göra tecken. Allt som färgen häver er mot då säger jag att han ska täcka mig när han och kunnat göra tecken. Lötlandstånd så jag dit med inte långt och att det lötlandstånd så skulle det så jag med. Det er noe som er utrolig, utrolig er det på en røs.
0: Hadde han minner om oss søvnene du fortalte om Jules Avere?
1: Ja.
0: At han sier at,
1: ja.
0: At han skal sannføre om rettvise til jeg færre til færremoen og til suttje med ikke langt. Ja, så i stedet for at suttje Jesus og likamle lytte,
1: ja.
0: Så kom det her samband vi talsmannen,
1: ja.
0: Som er tjatt av når ut av dem.
1: Ja.
0: Og så tatt dette Kristus liv i okken.
1: Det er det, ja.
0: Ja.
1: Dette gjør han Arna for å ta liv i okken. Det er jo tatt det i, altså.
0: Ja, det er beint og punter.
1: Beint og punter,
0: ja. Det er beint og punter.
1: Og så kommer seg i en kapittel som sier så ommeter det han ikke om. Så när vi det.
0: Ja. Ja. Men Jesus sier øyla nekk for eisene om til at verleggen det han som kommer at det tiltar.
1: Ja.
0: Han sier her, i vers 16, er langt nere,
1: ja. Ja.
0: At luttla stund så suttja tid med ikke langt, og at det luttla stund så skulle de suttja med.
1: Ja.
0: Men på en annan måte.
1: Ja.
0: Opprystnaden.
1: Ja.
0: Og eisene som talsmæren som er kommet, som Kristus sa.
1: Ja. Det är otroligt alltså att jag ska bygga i och.
0: Ja.
1: Det är så. Att han säger här att vännen just ska vara till kärlöjt och gods. Uttält och görs några. Vi har en enda någon som givet något ner.
0: Ja.
1: Givet något.
0: Ja.
1: Alltså ja. Och han kan ta det fra.
0: Nej. Alltså och allt är givet,
1: ja.
0: Ja. Han sendte der ut ta, hvis vi leser Lukas 24,
1: ja.
0: Om at proklamere syndene fire djeving.
1: Ja, det sendte, ja.
0: At synden var fire djevene. Og til å si at altså, alt kom opp i parstet, da. Alt eier hendet loten her.
1: Ja, det er så tydelig frem.
0: Ja.
1: At det er ikke noe sånn fire.
0: Nei.
1: Altså, ikke vi vil gjøre oss.
0: Nej, men du, han djever till eisen,
1: ja.
0: Alltså han, det är bara så helt fantastiskt. Alltså sammanhängen i ödlens nere. Som vi börjar vid, alltså tos om, hos han är fyrräkat här. Tos om det jag en ölder och allt som händer. Och nu är det så hänt att vi blå i Jesus här som han gav av Golgata. Så hever han rensakon. Det är inte vi som har rensakon, men han hever rensakon. Från alla synder.
1: Allt, ja.
0: Och tog här var vid en samväska, en rena samväska.
1: Ja, hon är rätt så här.
0: Ja,
1: hon.
0: Ja. Och här utifrån gånger så han ska ägna liv till han är till Kibik för jag.
1: Ja, ja.
0: Det är att det är visst det största.
1: Och så är det så tror jag sista versen är här. Ta i hans i sejtsan, ja. Ta så att det näkter. Jag lär sig vad någon anser. För och gärna kväll. Kväll är detta han säger vi jag. Lutla stund, så kjav tid mig. Atter lutla stund, så skulle det så kjav mig. Tog jag färd till färde. Tar så att du tar detta. Kvart är detta. Han säger lutla stund. Vi skiljer inte kvart han mår. Jesus visste det där. Jag tar för att spela igen. Han säger, Vittor, tid till alla kvar vi annan om detta. Som jag säger, lilla stund, så såg jag inte mig inte efter. Lilla stund, så skulle du såg jag mig. Sannolikt säger jag till honom, de skulle gråta och vena till honom, men hemma ska glädjas. De skulle ha sorg, men sorg tycker jag ska vänta sig glädje. De kvinna ojer, över en sorg. De tog mig henne när det kom, men när hon hever åt vattnet minns hon inte långt och inte så inna och glädje om att människor bor i hem. Sådär säger jag vuxna tiden och sorg, men jag ska sucha dig om natten och hjärsta tycker att ska glädjas och ången tycker glädje tycker att jag pratar. Tante är för att det är ången att spela med om sannolika säger jag till honom. Kvärtid så ber jag färgen om skallan tjeva tyckom och i namn och vän. Ja. Vad säger han?
0: Ska du bena bönns här vid Jakob?
1: Tack för han som bor i Jakob. Tack för han som du ser ner i Jakob tror jag kan mynta. Detta kan mynta till och Jakob med Ötlands rim. Och Harry, Harry, tack för det här. Och signa till att veta. Värst. Harry, er kom det nöjda. Och det drömt jag aldrig någon. Men Harry, det vill inte vara så lätt som jag har så. Jag har mer råknat med mig själv än vi där. Och Harry, jag tog mig att röjsna. Jag vill ha allt vi där. Jag vill ha röjt där. Det här är det som ger åkra glädje och frigör. så segna han jo, segna til å kære vin og brøver som jeg vil tids seg rammere som jeg var. Og lette meg ikke være arbeidsleisene her. Takk for det. Og segna til oss og høysene. Akkurat familie. Tjona fjellet var og baden og baden og baden. Han er alltid her vårt og vond. Og så ber vi for det. Henne som sitter i sorg og vond og mist en gav han mann og pappa og kvitt og over tidsen. Ja, det var du så vel som det var alt annet. Og her fikk det jo opp. Og vi er jo gjerne for en morgen. Vi lette alltid til en hånd. Og vi takker til Herren i Jesu navn. Ja.
0: Amen. Så er her som parten av hjertet man kom enda, og vi får takke for dere. Og vi er det, Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvnån, Paul Ferre, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hans affærer. Pastor av Gjerstamann som har vært, takk kan du finne på YouTube om du leter etter Ikto Sjønvarsp. Hans som pastoren, han kommer eisen over å lage seg ut her, og han kommer eisen over å sende og skje kristelig kringvarsp. Så en annen affær, tusen takk for hans affærer.

0: Good evening.
1: God kvöld.
0: It's good to be here.
1: Det gott att vara här.
0: It's good to see there's so many young people in the house.
1: Det gott att se så många unga folk just nu.
0: And up there
1: a little bit center.
0: Some people sitting there. Why don't you turn to somebody next to you and say, "Hey, welcome, you're in the right place."
1: Vänd dig till den som sitter där och säg välkommen till rätt ställe.
0: Good. Father, we thank you for this beautiful evening.
1: Fair, vi tackar dig för detta vackra kväll.
0: When we read your word,
1: ta läsa ditt ord.
0: This is one of the most silent evenings recorded in the Bible.
1: Så detta är ett av de stillaste kvällarna som vi kunde läsa om i Bibeln.
0: And I don't know what we experience in our lives tonight as we have walked into this place.
1: Vi vet ju kvärt vi har upplevt nu och alla löven nu vi kom in här samma kväll.
0: Maybe we experiencing a silent time in our own lives.
1: Kanske vi upplever en stilla tid i och räkna liv.
0: Perhaps a difficult and dark time.
1: Kanske en torfer och mörk tid.
0: I pray that your word will come and enlighten and bring light tonight.
1: Så be du att ditt ord ska komma och lysa upp ikväll.
0: We are celebrating your death and your resurrection.
1: Vi firar din död och din uppståndelse.
0: And we thank you for life that you have given us.
1: Och vi tackar dig att du har gett oss
0: liv. All God's people say amen. Jesus often reminded his disciples that the Son of Man will be killed and he will rose the third day.
1: Jesus mente ofta han lär sig när att människosonen ska vara drypen och rysa upp efter tre dagar.
0: And he has mentioned it often to them.
1: Och han har nämnt det ofta för dem.
0: And last night we celebrated the death of Jesus.
1: We joined to fire with Jesus day.
0: And maybe we are like the disciples sometimes.
1: Och kanske vi är som lärjungarna när vi kvarst.
0: That God would speak to us and give us a promise.
1: A good tell till och ger upp en lyfte.
0: And then we experience a Saturday in our lives.
1: Och så upplever vi en lördag i våra liv.
0: Between Friday and Sunday, which is the most exciting days.
1: Mittlen fruchada och sunda det som tar mest spännande det annars.
0: We have Saturday.
1: So how it layered.
0: And Saturday is a day of silence.
1: Layered out here like some on stittle down.
0: Saturday is a day of uncertainty.
1: And down where we oversaw.
0: Yeah, Jesus told us that he will rose again the third day.
1: Ja, Jesus säger han skulle rysa upp tre dagen.
0: But will it really happen?
1: Men får det verkligen hända?
0: And you can imagine the disciples and all the women that was there.
1: Och tänk om ni minns att det lär sig från andra alla kvinnor som var där.
0: The tension.
1: Spänningen.
0: And when you read the scriptures.
1: Och då du läser skrifterna.
0: Even the political leaders, they were aware of Jesus saying.
1: Och shelter politiska lögner tar visst du väl av det som Jesus har sagt.
0: And some of them went to Pilatus and told him that perhaps we need to send somebody to look after the grave.
1: Och tar Paulus till Pilatus och sa att kanske vi borde sätta en granna passa på gravarna.
0: Just in case that his disciples will come at night and take him out and then they want to claim that he has risen.
1: Bara försäkra skilt visst nu lär sig att alla ska färda täckan och så kommer pastan där han risen upp.
0: You better send security for the whole day.
1: Så måste helt sända några vakter här alla dagen.
0: And I think many times as Christians we also experience this silent moment in our life.
1: Som kristen så kommer vi då ofta uppleva så här stilla tiden i våra liv.
0: I call it the moment between Friday and Sunday.
1: Jag kallar det så löften mellan fredag och söndag.
0: How many of you know what I'm talking about that you wonder if God is still with you?
1: Kus det går dig om känner dig rätt då att det är vad som god välja när vi kom.
0: Some of you know what I'm talking about.
1: Så med dig kan vi ta oss nästa gång.
0: And you go through your difficult time.
1: Det är för jag kan inte göra tro på två år.
0: And you remember the promises that God says I will be with you.
1: Och det minnas sig lyften när man god säger det är vi kom.
0: And you wonder where is he?
1: Och det undrar sig hur är han?
0: And maybe it's a It's a time of sickness that you go through.
1: Kanske det är en tid vi sjuka att
0: förstå. Maybe you've heard some sort of sad and bad news from the doctor.
1: Kanske du vill ringa till en från läkaren.
0: For our young people, your Friday was when you saw that beautiful girlfriend.
1: So I fridge there and had the sauce that's a very gentle.
0: Or that handsome guy.
1: And then I like that runjin.
0: Not as handsome as I am.
1: It is a very smear.
0: And then you experience Saturday.
1: Och så upplevde du lördag.
0: No, I'm not interested.
1: No, yes, you are.
0: And you know that disappointment.
1: Och du känner att skuffelse.
0: And the thoughts of what's wrong with me?
1: Och en tanke, vad är galet med mig?
0: Does God really love me?
1: Älskar Gud mig verkligen?
0: Why is these things happening with me?
1: Hur händer det här med mig?
0: We all experience that.
1: Vi upplever allt detta.
0: The feeling of unease and the questioning of God. God, do you love me?
1: Känslan av ovisshet och att vi Gud, älskar du mig?
0: And tonight I want to take you to a story in the Bible that hopefully I will bring it together that's not so much related to the death of Jesus.
1: We felt for the event of the server some ganska inte är så rävliga vi kommer att akra för Jesus dag.
0: But it's also a story of almost Friday and Sunday and in between.
1: Men det är en sån server om att det är fridag och söndag och tas mer mitten.
0: It's a story with Jesus and his disciples.
1: Det är en server med Jesus och lärjungarna.
0: And if you have your Bibles with you,
1: is that Bible with you?
0: Which I believe you are a Christian.
1: Symmetric, is that they're Christian?
0: Then I like you to turn to Mark chapter 4.
1: So kan det bli upp på Markus 4.
0: And we're going to read from the Faroese Bible verses 35 to 41.
1: Vi får läsa det i första Bibeln. Markus 4 35.
0: Mark chapter 4 verses 35 to 41.
1: Ja, Markus 4, vers 35 til 41. Og samme dagen tar jeg komme hver at kvølte, sier han Vittors. Læt dere komme ferdig i rom, og tar ferdig fra mannamikvene, og teka han visser og i baten som han vær. Men øyne er det baten vår i ferien i vionen. Og her er vår brast av, og alt den er skål av under baten, så baten vær om at fytlast. Og selv la han i bækskoden og svev av en kotta. Og tar vet han og sier vi igjen, «Mastere, legg du ikke ui, jeg vil ikke borster!» Og han får opp og høyt i at vinden og sier vi vattnet, «Ti vir kvist!» Ta merke i vinden og til hver blika lagt. Og han sier vittar, «Hvor er det så ratter? Her var ditt enn unga trikv?» Og tar økta og størlige og søtte hver vi annan, Hvor ta hesen er begge vintor og vatten og honom lujen?
0: So, Jesus turned to his disciples.
1: Jesus vendte seg til lærersvennene.
0: And he says to them, let us go to the other side.
1: Og han sier vi til å lade ferie i rom.
0: And of course, the other side talks about the beautiful Sunday that we mentioned.
1: Og Jesus fører, kan vi si at jeg tar oss av rom, i rum till ta verkra söndagen som
0: då så. Let's go over.
1: Då går vi i rum.
0: And it's amazing the detail that the Bible is giving us.
1: Och det är så att kusna går detaljer på plan Jerok.
0: And it says leaving the crowd behind.
1: Då ständer han för från fjällarna av fast ja.
0: Now here comes the thing.
1: Och hej hem då.
0: They the disciples.
1: Tois lärjungarna.
0: Now we have no idea why they are mentioning it here.
1: Vi vet inte hur akkurat det skulle vara nämnt här.
0: Because it was Jesus' idea to go to the other side.
1: Du, det var Jesus har hosgått affär i rum hinna så innan.
0: And it says, and they took him with them.
1: Och där ständer och tar täcka han visser.
0: He invited them.
1: Han bjöd i dem.
0: And then the Bible says, and they took him with him.
1: Och så säger Bibeln, tar täcka han visser.
0: And so they are in the boat.
1: Och tar i båten nu.
0: And sometimes our lives represent this boat.
1: Onkel du sie Louis Jacques consumes in Batren.
0: And sometimes Jesus wants to be in the boat of your life.
1: Onkel du sie Jesus wer u Batren und
0: to think of that. as I speak tonight.
1: Så prøv å hugse om det her medan jeg tar så kvalt.
0: And then there's this furious storm that comes.
1: Så er det en ekvislig øtnarvekker, det er ekvislig øtnarvekker som kommer i det.
0: Jesus says, let's go to the other side.
1: Jesus sier, kom vi fer i rom.
0: And he's with us.
1: Och han är vi och hon.
0: And when Jesus is with us.
1: Och tar Jesus vi och hon.
0: Everything is fine, am I right?
1: Så är allt fint då.
0: Am I right?
1: Är vi rätt?
0: No.
1: Nej.
0: No.
1: Nej.
0: That's not true.
1: Det passar inte.
0: Oh, let me, maybe I should ask another question.
1: Jag kanske ska spela en annan spårning.
0: I want you to put up your hand.
1: Jag vill att du kan rätta handen upp.
0: If you have no problems in your life.
1: Om du inga trubbelar i din liv.
0: Where's the pastors?
1: Var är pastorerna nu?
0: No. The reality is, even though that Jesus sometimes is in our boat, in our hearts, in our lives.
1: Nei, vær lei nei at sjálvt um Jesus er í okkara lívi, í okkara bátta.
0: We still living on this earth.
1: So live of then I see vær.
0: And we still having people that we deal with and relationship that we deal with.
1: So we'd have en folk rundt om okkara forhold og relasjonar.
0: And while the storm is coming up,
1: og meðan atnavekur kemur.
0: Jesus goes and sleep.
1: So for Jesus I saw.
0: I mean, come on Jesus.
1: Come on Jesus.
0: I mean, you got to understand the Faroese culture.
1: Du måste skilja först kommentarna.
0: I mean, we start the meeting at 8.
1: Vi börjar vart klockan 8.
0: Then we finish at 11.
1: Och så ända klockan 11.
0: And then we go to bed at 3.
1: Och så för sång klockan 3.
0: What is the sleeping with you?
1: Kan det vara så vad jag tycker?
0: You must come right. You must experience the Faroese culture.
1: Du måste uppleva först kommentarna.
0: I must tell you as an African man.
1: Jag måste säga som en afrikansk man.
0: I sometimes walk around you and I'm sleeping.
1: Och det så gänge är så viktigt att gå och sova.
0: I go early to bed.
1: If I told you song.
0: So just incredible the culture and the life that you have in Faroe Islands.
1: Har sett att uppleva löve och mänta annars att kunna.
0: Jesus is sleeping in the boat on a cushion.
1: Jesus han slänger sig på vattnet när han är på båten.
0: And then the disciples begins to panic. And they woke Jesus up.
1: Och så börjar lärjungarna få panik, för panik och kommer till Jesus.
0: How can you sleep?
1: Och så kan du sova?
0: Don't you dare say, we're going to drown.
1: Vi får drunkna.
0: Don't listen, you're so human.
1: It's so manishes little there, right?
0: You know when we go through a difficult time.
1: Ta vi får drunkna through plateau.
0: Lord, don't you care for us?
1: Hade lekt on you yoko?
0: Don't you love me?
1: Älskar du mig?
0: Why do you let me go through it?
1: Fui lekt me får drunkna ta.
0: Couple of years ago God spoke to me to write my book.
1: För några år sedan så skrev så tälla jag Gotland man skriva en bok.
0: I saw a copy the other day in here.
1: Jag hade så ett antag här ute in den.
0: It was what's the right word? Translated into Faroese.
1: Och var omsatt till not Faroese. It's Norwegian or Danish.
0: Sorry, did I say Faroese?
1: Yeah.
0: Norwegian.
1: Var omsatt till norskt.
0: And of course they bought the rights and it's a different cover and a different title.
1: They chapter 18 deal here and I said there was a forsher ja.
0: But the English title for my book.
1: Men en skrivskrift en film in the book.
0: It's why me.
1: Where kui er.
0: And it comes from some of the stories that I'm telling you.
1: Och det kommer från några sövn som jag fortalt dig.
0: Why me?
1: Kui er.
0: Lord, do you care?
1: Har det lekt nok oi.
0: And sometimes we human we have that feeling.
1: Och det vi människor vi har så känslan.
0: Don't you care that we're going to drown Jesus?
1: Jesus lekt on you oi för att drunkna.
0: And then the Bible says and then Jesus just get up.
1: Och så ständer Bibeln säger Jesus han var rush upp.
0: And I can imagine. I mean you know fishing and the Faroese boats here and I heard that you've got the best captains in Faroe Islands.
1: Jag kan bara umynda mig att det är för att jag känner att fiskebåtar är de bästa skipparen i
0: Faroe.
1: Jesus löper upp ur svävan.
0: He points his finger.
1: Han pekar.
0: And he says, be quiet.
1: Han säger, var tyst, var stilt.
0: And it's quiet.
1: Så blir det stilt.
0: Isn't that great?
1: Är det fantastiskt?
0: Completely calm.
1: Pura kvist.
0: And now he's addressing his disciples.
1: Och nu tar han vid lärjungarna.
0: See the silent Saturday.
1: Så det han stille leder der.
0: It's not that Jesus is not involved and it's not that he doesn't love us.
1: Det det Jesus ikke der at han ikke elsker oss.
0: The silent Saturday speaks of God allowing us to go through the valley of the shadow of death.
1: Han stille leder der en tosser med god løyver og kan gjenge og gjøkne en av myrka skukka av delen.
0: When we read Psalm 23, and I know if I ask you to say it, everybody knows it.
1: We might have been going to see it, also kenna ganska det.
0: But there's one part that David says.
1: Mer och stitches som David skriver.
0: Even though I go through the valley of the shadow of death.
1: Om igen jag någon dag jag skugga där.
0: God will be with us.
1: Så vill Gud vara med oss.
0: The silent times in our lives.
1: Det stilla tiderna i våra liv.
0: The times that we feel that perhaps God doesn't care for us.
1: Det stilla tiderna vi kanske ska föla god slash lägga något i oss.
0: That's the time that God is working very hard.
1: Det är god arbete öle har.
0: That's the time that God is building character in us.
1: Det är han bygger och personlighet och karaktär.
0: That's the times that God wants us to build up experiences.
1: Det är god vill ha vi bygger upp några runder.
0: I remember I last night I told you a story.
1: Just fortalte jeg noe søv, og før vi er noe holdt det.
0: And this morning God spoke to us.
1: Og i morgen så taler Gud lokal.
0: And God says all we need to do is we need to go and knock at the doors and serve the community.
1: Og Gud taler til lokal, vi skal fære benke på hore her og tjene samfunnet.
0: And we divide ourselves up into three groups.
1: Og så vi delte oss under i tre bolker.
0: And I was there with two of my Afrikaans white friends.
1: Eva sa vi två i munnen med någon afrikansk kvitt och vinnon.
0: And we were different small groups of three.
1: Och vi var i flera små balkar vid tre mån.
0: And we were praying and asking God, show us which road must we go so that we can knock at the doors.
1: Och vi bad och gå vissa kon kvann vi skulle färra och kvärs för bänken på ordet.
0: And then we prayed together that we would be a blessing to the people.
1: Och så bad vi om att vi skulle vara en sikning för folket.
0: And then we took this road.
1: Och så färra vi den där vägen.
0: And so we went and we knocked at the first door.
1: We found a bank up office door now.
0: And all we want to do is we want to serve the people.
1: Och vi vill då bara tjäna folket.
0: God says we have to serve them, work in the garden, wash the cart, whatever it costs.
1: God säger tjäna dem ungefär och vaska havan, vill jag säga. Clean the garden.
0: Exactly.
1: Ger havan till dem.
0: And as we knock at the first door,
1: så vi bänkade på första ordet.
0: The lady opened the door.
1: Så lät en dama komma ordet upp.
0: And we were standing there, we says good morning.
1: Och vi stannade där och sa god morgon.
0: Oh, we were excited.
1: Och vi var spänt.
0: We're going to surf.
1: Vi får tärna.
0: And then the lady looked at us and she didn't say a word and she slammed the door kaba.
1: Och den kvinnan hukte jag rakt och säger antje och smäcka i hornet.
0: And we looked to one another.
1: Och vi tog på varandra.
0: Let's go to the next door.
1: Kom för det nästa ordet.
0: So we walk to the next house.
1: Så för det nästa huset.
0: Knock at the door.
1: Banka borna.
0: The lady open.
1: En kvinna drar upp.
0: Kabam,
1: kabam.
0: 5 doors later.
1: Fem hurar skötte.
0: Everyone that opens the door, they slam it in our face.
1: Allt som att hurna upp till smäcker hon efter grundlock.
0: And I turned to my two colleagues.
1: Vi vände mig till mina två.
0: And I said you probably know why they slamming the door.
1: Vi sitter vid den och kvui det smäcker hon efter.
0: It's because I'm black.
1: Det du är mörk.
0: And they don't want this black man to be there.
1: Och de vill inte ha en mörk man där.
0: I said, why don't I go back to the camp?
1: Kan du väl se på efter att du bara sa.
0: And then the two of you continue to surf.
1: Och så kunde hit hålla fram att han.
0: And my friend, he says, no, you come to the next door.
1: Och vinner jag maskin. Nej, kom till vid nästa ordna.
0: If it happens again.
1: Om det händer efter.
0: Then it's a sign from God that you can go back.
1: Så är det tänkt från Gud att du kan fara åter.
0: So I said okay.
1: You say okay.
0: So we went to the sixth door.
1: Vi får till ordna nummer 6.
0: And the two of them were standing in front of the door.
1: Och två av dem stod framför ordna.
0: And I was standing a little bit there in the road.
1: Where there was in the rafter here.

Tjej Kristelig Kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer 151 2 333 2 Tack för det stolen.

Klockan är nu färdig av tjej. Vi får nu att ändå sända sändningarna vid vägen från i morgon. Det var Daniel Adol Jakobsen som leder till rattis.

0: Vi tar det Kristine Nånklett Hansen, vi sender ikke noen tiltokst mot Sintaban. Og vi har som så fyrre parster av sendingene vi ved igjen, for det har kommet et enda. Og vi færer til den sette parsten som av lortet etter en parste av Gjerstamal. Gjerstamal fra Ektos og i Søldafire. Men åren vi færer lortet, så vil det bare så feien slippe å takke til dem som stod og nere tjej. Det helt einfalt så valsigna å kjenne til at vi er ikke ensomme til å gjøre verste, men at tid stander sammen vi og om. Og uten tikkene, ja, men så lærte dette seg ikke ordentlig gjøre. Men vi tikkene, og vi herren, så det nere signa i bådskapen enn ennå før sender ut til folk akkurat. Og vi det avhaltende bør vi sende, og vi taler, og vi møter, som ikke er i senter. Så hjertens takk for tikkere stol. Og nå får jeg så lyst til etter hjertemål. Hei, hei tid, så det atter her vi har noen nødvendig parstid av hjertemål. Og vi der Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Petersson som tekker seg av Ljøvnån, Paul Ferre, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, vi er hjertelig velkommen til å hente pasten av Gjerstamål. Og jeg får spørre på hva du i hånden ligger av Gjerstamål i det.
1: Ja, i morgens sang så leser jeg den fyrre brevet til Peter. Og jeg også er om at hvis du vil läsa den första versen är i första kapitlet.
0: Ja. Ja, här skriver han Peter, apostel Jesu Krist, till utlandingarna i sundersprayning och i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia och Betynia. Utvald efter fyrvitan Guds färgers och i halkan andans till lytne och avslätning vid blå i Jesu Krist. Nåje og frier fattletikken markfalt og i lod. Lov av å være god og feir Herre okkara Jesu Krist, som etter store miskunnsynne hever endeføtt okkon til livande vogn, vi oppreisen Jesu Krist fra hinnom deio, til oforgangelian, odolkajan og ofølnande arv som tikkon gønter i himlenom. Tikkon som vi kraftgods varvatt vi trygg til frelse, som til reier å være åpenbæra av søste tøy. Og i henne gledes tid, om det så nå støtta tøy, ta i så skal være, her var sorg i allsjens røyndom, for at røynda tryggtikkere som mengan dyra bærere enn hitt for gønselig god, og ta være taurøynt vi elde, kan finnes til rås, dord og heier og i åpenbæring Jesu Krist. Han elsker tid, tåa tid hava ikkje se han, og tåa tid nu ikkje suttja, men tryggva, gleda sitt ui honom vi avsigeligare og dyrmettare glede, og noa male fyre tryggtikkare, frels og salane.
1: Ja, jeg hadde at det nok fyre best.
0: Ja, ja.
1: At det er mest lett dyrre vart.
0: Ja.
1: Det kom vel vidsam her morgen etter det. Fatta stäfest av vi där utvalt efter fyra vidan Guds färger.
0: Mm.
1: Och i halkan antans tillutne och avslättning i blå Jesu Krist. Nej och frigör fattlet det kommer fall till lov.
0: Ja. Ja.
1: Och det tojer tar vi det inte är så. Att vi tar allt att själva vi det inte så mot äste för i åren hon. Men i morgon mest är det att det var en mottök.
0: Mm.
1: Och jag blev så glad också om att han som tog emot det var anden.
0: Mm.
1: Alltså han var han som viskade i mer bära vilja och viskade sin gå och vilja. Han tog sig rämmar i morgon.
0: Yeah.
1: Och det han den glädje som vi just nu fick nu i världen nu se och vi tjejer och Och så är en kone här som säger med att känner du mig? Jag säger jag känner dig, men jag var inte så ordentlig kvar du är, men du är från Borskjöre. Ja, säger hon. Och jag må bara tacka att jag kom för det. Det är så sändningar. Det här har hjälpt mig så att mäta det väl. Mm-hmm. Och det andra det. Jag sa att det är män som sitter och tar sig. Och det blev så väldigt personligt. Jag med är att jag sitter och lustar. Ser de vem med till. Yeah. Och där själva han lukade med. Och fick med att också möjren. Möjren tar han vägen som han vill ha med också. Vilket tar han vägen som är själv också. Så det är väl underfullt att uppleva.
0: Ja.
1: I sista kvinnorna. Och hon lägger sig redan den dag. Att hon ta byggde sig upp kvar i affär. Och så hon har så lust att kvar i affär. Fyra i allt. Mm-hmm. Två år sedan.
0: Akkurat, ja. Ja.
1: Ja. Ja, jag säger så vi är när jag säger. Så livets föräldrar inte där än. Jo, sen tar jag liva, säger hon. Jag har det gott.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, särskilt du. Ja. Ja. Ja, alltså, när man läser det här, så ser man till att det är inte som är det tillvilt här. Utvalt efter fyra vidan Guds färger och i halkan andansa. Det är... Att vi kommer in i heimen och vi där och i utgångspunkten fullkomligt ovittande.
1: Ja.
0: Vi vet inte. Vi är totalt ovittar. Ovittande, ja. Och så männas vi att växa till och så får vi ett intryck som vi får från först och främst våra föräldrar och våra närmaste. Och så kommer skola och allt det här. Och så växer våra vitan och ägst våra tillvitan. Men så att huxa sig till att det är en och till han som har fyllt vi åkon. Här från början är va? Och ger det stövåt. Alla tyna. Än att vi inte huxar om han så huxar han om åkon. Så hette er av medtallet största, utvalt efter fyra vitan Guds färgers och i halkan andans. Och så är vi blivit lagt in av året som hever,
1: ja.
0: Hever frälst dockorna.
1: Ja. Jag också har sånt här och jag lär som att han blev.
0: Ja, ja, ja.
1: Det har varit sig här.
0: Ja, det, han sitter på ett annat land. Han sitter utvalt efter fyra vitan Guds färgers i halkan andans till Lutne.
1: Ja.
0: Og avsletting vi blåer Jesu Krist.
1: Ja.
0: Og det peker jo etter offringene som våre.
1: Ja.
0: Men nå er det fullkomne og i Kristus, ja.
1: Nettopp. Og Hebreerbrevet 9, og det er alltid det her. Her er det en vers.
0: Ja.
1: Som sier da, nesten på samme måte.
0: Ja.
1: Och då är det något här, va?
0: Jag ska leta, ja. Ja, jag kan läsa här från 11 vers i 19 kapitlet. Men Kristus kom som hövudspräster för hinom kommande gåon. Och han fördjökt ni större och fullkomna tjalte som icke är görst vid honton till er som icke är av Jesus skapningen. Och han får icke vid blåa av bocken och kolvon, men vid sin egna blåa, en affär för alla inn i helgedomen og vann ervige endeløsning. Tøy, så satt som blå bukka og tarva og øskan av kvøyo, vi har vært slett av henne åregne halkar til utvårstes regnlegge. Kvosse menga meg skal ta ikke blå Kristus her, han sier som vi ervige en anta, bær frem seg sjølvan lyta leisene for god, rensa samviske tikkere fra deg om versken til å tjene henne livende gode.
1: Ja. Ja, sant.
0: Ja. Så vi ser avslettingen som Peter tossar om, så är vi rensa i och halka, ja.
1: Ja, halka, ja. Ja. Ja.
0: Och allt det är hansara verska.
1: Det är hansara verska.
0: Ja.
1: Och det har bra ett stångat hjärt.
0: Nej.
1: Det är det här som jag har glätt mig särliga när jag kvissa här i Södervikten. Jag tog en stångat och jag har inte varit att han du erst. Att. Jag går snarare. Ja?
0: Nej, sånt där.
1: Det är hans här och nu i honom.
0: Ja.
1: Kristus. Ja. Ja. Men jag tänkte jag just ner. Jag vill stå nu och läs resten av kapitel.
0: Ja. Jag hade läst till vers 9, nu har man alla för sex stycken frälsosalarna.
1: Ja, ja.
0: Og så stendt vi her fra vers 20, at om hesa frels så vær til profeter granskav og rannsakav, ter som profeterav om nøyina og i tidskulde foa.
1: Ja.
0: Ter granskav hver etter kvosse tøyen vær og i ande Kristusar som uithemme vær, vusti å ta i han framman undan vittnei om løyengar Kristusar og dorten atana. Og teimen var åpenbære at det var ikke seg selv, men okkom ter tante vi hesson, som nu är tikkun boa vid taimon och hava kunnjör tikkun evangelie och i heila i andanon som sender vær av himle, heson som enklar troa etter skoa inn ui. Her kommer så en åheitan her, at han har her, men jeg husker om et her, at altså, hos jo vel underbygd hette året era, det är boskap som vi där finns ju som är brått och allo va att hette är helt inte något tillvilt alltså god till lagt att att rattas inte bara lagt att rattas men så han isne giv vi och kunda att la förmedla det till och kom alltså jagna skriften där som är en iver fler 100 år vi hade sett 1600 år från början till ända spänner på upplärna. Och allt det här, och han är ju dessa profeterna som granskar och rannsakar det här. Och vi andar gods, men tar skilte. Att det här är inte bara, att det är inte bara om mig.
1: Nej.
0: Ja? Och helst en gång bara om åkken som levde ta. Men att jag pekar fram efter det. Tar skilte där och kunde inte bli ordentligt klokare på det. Men tar god av vi är, tog jag oss andra gav det här. Så jag sa vid det där kunde glädjas i den här åren som nu är samlas samman och ja, och
1: ja. Han nämner oss när Kjolvor tar jag norska i skolgatan. Ja, det var det inte skolt det kom.
0: Ja.
1: Det är nog flera på vers.
0: Ja.
1: Det säger jag ta in till Johannes.
0: Ja. Hans fyrstan och
1: fyrstan.
0: Ja. 16 är snö.
1: Ja, är snö, ja.
0: Ja. Ja.
1: Så han sa fram till att det är röst.
0: Ja.
1: Färger skulle sända Anton.
0: Ja.
1: Och för att han skulle det. Och är snö, vi var ju inte tojare hos allt någon. Att han kom akkurat till det rött och tojen.
0: Mm, ja.
1: Och så framvis.
0: Akkurat,
1: allt,
0: ja.
1: Allt
0: ja. Och att som gånger efter och efter fyra skrifter skulle gänga ut.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Detta hände fyra skrifter skulle gänga ut. Da.
1: Annars så fortalte han som kallade mig i morgon att harkar tvärfossa göta.
0: Mm.
1: Han var en och tog och bulte mot tjocken i Elima. Och han har fortalt om det att solen som nu för ner i Görskvalte så verkort att sötja via Röje och Klagsvig. Men det var det jag stått alltså hon förelade sig att ner och var så sig i morgon.
0: Mm.
1: Så han gör det en annan och en annan sorg. Och vi bor i Kassar. Akkurat här som hon kvar.
0: Ah, ja, ja.
1: För jag vet om hon kvar på samma mat, samma dag,
0: ja.
1: Samma klockslätt.
0: Ja.
1: Var efter.
0: Ja.
1: Och hon har halvt pura för andra år.
0: Mm-hmm.
1: Akkurat sen.
0: Särskilt, ja.
1: Ja. Ja. Men så han visste inte såg henne, så är det inte väl.
0: Nej.
1: Men så såg han.
0: Ja.
1: Och det var på britsen.
0: Ja.
1: Akkurat som det är, som han har sett när du är här.
0: Ja.
1: Säg.
0: Ja, ja. Det är Og en trykker er til året som han er til at jeg kommer ut da.
1: Sjallant, ja. Ja. Ja. At alt viser til trykten, ja.
0: Mm.
1: Og derfor er trykk for åkere, altså. Trykt og trykk for.
0: Ja.
1: Skal følge alt.
0: Akkurat.
1: Og jeg innløyker. Og gav om verskene.
0: Ja.
1: Som han liksom sier, er som du leser.
0: Mm.
1: At det er underfullt at oppleve og en større at oppleve at det kan gå ut da.
0: Ja.
1: Om hesa frelse var det han, profeter granska. Og rannsaka hon. Og tar granska hon. Hvor etla kvosse tøyen vær. Og i antikristar som oi tøymon vær.
0: Ja.
1: Vurste å ta han framman undan vittna i om løyinga kristar. Ja. Så särskilt det. Så stäffest är det. Och tajmen var åpenbara. Att det var inte så här självån. Men och om det har tagit av oss. Som nu är tecken på. Vi tajmen som jag var. Kunstjörstecken evangeliet. Och jag hade inte han. Som sände värld av himlen. Hesson som anklart så efter att skoa i nu.
0: Ja.
1: Jag var ju inte att jag har läst här som hon har nevra sorgit. Hon är i intrymskjärn alltid, hon nevra sorgit. Macke, macke, kvät. Och jag bor i havn. Annars var en gift här i norr till äldrevukare.
0: Oh, ja, F.I. Ja.
1: F.I, ja. Hon skriver en här morgon från att en unge med år, han blev dömt ur till den lettiska stålen. Och hon sa om samma tog samma kvart han skulle göra så var han här han tror på det som jag möter.
0: Mm.
1: Och en av kvarnan alltså som hon var mamma så hon får på en loj in i kärlen och gick fram och mötte honom. Och blev han av.
0: Mm.
1: Och säger att sonen min är dömd till dig. Alltså jag vill att jag ska ställa honom. Och det ska hända om en timme. Och nu är det kommit ner att be att be för honom. Och han säger till honom att han blev så ivrig tid när han hände honom. Att han rättes det som han ber.
0: Mm.
1: Han ber om att han rättes. Som jag just har skått det. För att jag att han kommer att fira en myndlag. Och så var han väl sålde för henne och hon var just nu. Och så säger han till henne. Du ska bara föra hem och lägga dig att sova. Så samförde blev han.
0: Ja.
1: Jag väntade honom. Ett.
0: Jag får lära sig.
1: För att lära sig.
0: Ja.
1: Och här ser det så fram. Och tojen gänkor. Det är där som stod toja. Och så hände det här. Att han ger det. Det är snämma år. Han får och fortälta för det. På tiden. Att det är det som har gjort att det är han.
0: Mm.
1: Och tar man skontas här först. Jag ringer till han som är dömt och han får ett avlöst han. Och det lockades. Och så säger det när vi han. Det är som han kom till för. Vad fick det till att ge det till? Jag visste att jag var inte. Så jag har gjort det förr. Och jag blev så pura sannförd att jag måste göra det här en klockan.
0: Mm.
1: Han skulle dödja. Och han körde det.
0: Ja.
1: Och nej, jag bara läste morgon till jag kom också om det samband vi hade. Det är avgjort i skriften.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Och att han inte kom. og hvordan jeg avgjørte han og jeg tog som han var ikke rett. Tror jeg han var ikke alt.
0: Ja, ja.
1: Jeg kjenner.
0: Ja.
1: Ja, og til han som visker og Jakob, og til han som følte tog må være åpenbæra her i 12. verset, at det var ikke seg selv om, men åkken tar tant av Jesus. Da mener han vi, åkken, ta, for sånn jeg kunne lære seg igjen.
0: Ja, og frem etter.
1: Ja, og om etter til åkken.
0: Ja. Det er akkurat det her, og han legger også noe annet av det her, at dette evangeliet er ui heile i andan, og man har sendt over himmelen, ja. Og så står det siden av neste vers her, fra vers 13, at gire tog lentar sinnestikkere, veri etro, og se til helt og fullt vantikkere til nøyene, som tikkum veitest og i åpenbering Jesu Krist.
1: Ja.
0: Og han sier til her at være etroa, ta et ikke bare han hokser om til som avvarskene av vinn og øron, men eisne avvarskene av som ta gamla loven heier, tror jeg at ta vær, altså nesten forfylking av, ja, ta vær faktisk forfylking av jødene som ikke vil vende via, ja. Og så vil de ha at jeg vente etter til lovene. Jeg tror han mener eisene vi er ved etro og på tannmaten, at man ikke leter seg avvirke av alle mulige tanker rundt han om.
1: Nei, nettopp.
0: Vi får ikke stekke tankegøstene til alle mulige om. Altså. Men vi kunne, vi, som han sier, er at gira lenter sinnestikkere. At det vil si å være klar i akkurat tanken og sinne
1: akkurat,
0: og hjertet.
1: Ja.
0: Og hvordan skal det henge sammen? At frelsen er av Guds nøye ene. Og jeg kan bare se det mot alt av Guds nøye. Ja. Og så sier han så videre, ja, som lønner på øden skulle det ikke kikke til henne.
1: Nei.
0: En så avhørt har de levd etter listen, og tog de visste ikke bedre. Nei, etter hinnom heileia som kattleitikken skulle eisen tid være heilov i ætlen eldbordtikkere, tog skriver jeg tisla være heilov, tog jeg er heilovere. Og tog i han så sier jeg til her, så er det bare med det samme som Paulus sier, kanskje bare i øren årene. Og tanken ut er til at vi skal komme og i samljøv, i samklang, vi tar andre som bor i åkken. Som er givet nok,
1: ja.
0: Til her utfra er godt være dyrmetter, ja. Til ikke lovisk bå og regler som det var før, som sier at du skal og du måst,
1: ja.
0: Men at ikke etter at livet hånden til ære, ja. Tror jeg at han har elsket meg sånn, ikke, og tror jeg at han bor i mer, ikke. Og han har det oppe på bordet. Det man mestrar i tankan och här tja Petri att han ätjan till att leva detta här livet som han är givet och nå. Detta här som du citerar så ofta att han viskar bäja vilja och viskar i och nå.
1: Det är bra hon säger.
0: Ja.
1: 13.
0: Ja.
1: Ja. Men det är så ovanligt. För jag brukar så hålla den allmäntliga tal. Det är så ovanligt att vita att det är så.
0: Ja, och här tar så sig att det är versetjan att han kallar han som färger och dömer åt den gärna mannamån efter verset först eins så säger han så liv i ötta utläggda trytikare och jag minner om Filippe Braue 2.12
1: ja
0: att arbeta vi bivan ötta och par frälsotikare
1: akkurat.
0: Men det menes ikke vi at vi skal gjenge å være undertrykt av rastlige.
1: Nei.
0: Men det viser oss her virringene som vil hava fire, at dette her er det verre løyve, ja.
1: Ja, nettopp, ja. Hvor slags var det som var til å komme?
0: Jeg var kommet til Versetjan.
1: Versetjan, ja. Ja, det er til akkurat land som feg.
0: Ja.
1: Og i dømer åttan at det er mann og vondt. Efter verset kvar sånt, så livet og i ötla. Utläggtar tog jag tycker. Utläggtar tog
0: jag. Ja.
1: Och vi tyckte vid att det var inte vi tog som var kanske lite silverjäda gott till det var läskött. För att dara abborde tycker han som arva var från vetr. Nej, det var vi tog det blå krist. Som var lojta lässon och avtolka av en lamp. Alltså det är Jeg vet ikke hvordan jeg går rett.
0: Ja, han ganger på 25 vers.
1: Ja.
0: Ja.
1: Skal du bare lese det?
0: Ja. Jeg kan lese alt det fra vers 18. Til vi vet jo at det var ikke vi tog som for gangelet er silvere eller godle til vår leis kjept fra der dere etbor tikkere som arvet vær fra fedsdom. Og jeg kom bare tanker om det jeg leser at da, hvordan man har hørt fra sånne ekvån personer som er kommet til trygg. Kanske att han har livet ett liv bara på måfå när man sagt det. Kvi har vi inte upp till detta fyra? Kvi har vi inte finns eller funnit det av här som fyra?
1: Men det som är så att mäta att det kan vi inte. Är det att den tråden som kommer att han har man kommit till trygg. Att då är slöjen till tråden som alla andra över. Att omsida det.
0: Ja.
1: Så vill lika med så här. Så det är templet eller andans. Så långt som vi det är här. Så det är när kan hon då få ut det.
0: Ja. Och det är han visar att det här är alltså vi dyra blå och Kristus här som har lutat läst och då ska han lampa. Att det var han som har läst köpt och kunna.
1: Ja.
0: Vi snäckna blå och vi snäckna löv, ja.
1: Men man säger så på en massa som bestämmer jag med affärer till tre kapitel alltså tog jag här är det vi läser om akkurat koner hur vi skulle vara vid det här då? Och jag har alltid att jag tog hans läsa här då. Alltså du tog det som du vill kvart och te grävs ner.
0: Ja, det här visar eller tydliga och att det är innera liv, ja, så dyra bast här är
1: ja. Ja.
0: Och här kommer så vi använder ett uppmuntring till Bay Connor och män. Och han Og han sier om at det her, ut i ytra faktisk, at vera, til sånne som kroner, vera til egne mann undergivnar. Og det er altså fyr, at det fyr tæra skuld, ikke bare fyr sin egne skuld, men fyr at enda tæra ikke vilja akta året kunne vera vunner 8 år.
1: Ja.
0: Vi at fyr kona syna at det er sjutja reina eitbortikkara og i ötta.
1: Ja.
0: Og akkurat hatta er ikke bare galdande, fyra koner som har män som inte en akta år som man säger här. Men i hela tiden är det att det här akra vittnesbord utåt till. Att vi det är örvus, ja. Att vi var uppmuntrade till att leva detta löv som är så näkv örvus än bei det gamla löv, den gamla ätborren.
1: Ja.
0: Och det som människor är van vid, ja?
1: Ja.
0: Det är det som ger månen,
1: ja? Ja.
0: Tog att ägst nu tog för någon bluta till att det är sådja reina ätbor åkara och i ötta.
1: Ja.
0: Och.
1: Så det är en mätande jobb.

0: skriva då.
1: Ja, ja.
0: Och han fick så bönlöst ställt han. Och tajta sjutja röjna abbor tickar och gött. Och så är det inte det utvarstens. Men dolda människa i hjärtans. Vi är inom späckor och ställt landa. Jag får gångelig om pröje som är god äkla dörra bort.
1: Mm.
0: Således var det ju oss när höjde av kvinnor i forum prötte sig. Det har vi sett och vem såna till. God och vår och sin äkna man någonsin. Som svarar. Var Abraham lojen och kallade han Harra och bötna henne i ditt varnar. Det är ditt gärligt gav och ett av sånka rassl.
1: Mm, ja.
0: Och så kände alla männen där. Där kan se och läsa.
1: Ja, han säger här, och somlas till män, livet vidja samman vid konotickare som hinner vajkar och illade och hejre till här. Vi tar att här vi är samarvingar till nöje lussens. Han nämner väl ofta nöjena.
0: Ja.
1: För att bönertickare skulle inte vara hindrar. Och så kommer han säger här, och senast, vi är ödel samsynt, samlöjande, älskar bröderna, vere miskunnsom, eimjuk, og med minner hette er nok så nekv å ha Filippe Brau 2.
0: Ja.
1: Hva er det her faktisk vere kanskje oppe til meira pensler ut da, men hette er, han sier jo vere langt det samme, vere alt samsint, samlujande, elskje brørna vere miskunnsom, eimjuk, og lønne ikkje illt, fyrir illt, eller ha, fyrir ha, nei, tvørstur måter signa. Så det var det kallat tid att vi skulle arva signing. Och här huxar jag att inte löna illt för illt eller ha för ha. Det är det som annars bor naturligt och jag.
0: Det är naturligt.
1: Vi vill släppa hävna
0: och
1: att vi ska ha ratten och till det här eisen. Ja. Och det är så svärst. Ja, vi klarar det inte.
0: Det ser inte ut och sen nog.
1: Ja, vi klarar det inte, men det är bara under lutna för sannläggande som han har tross om framman ontarna.
0: Ja.
1: Alltså, och i lutna är ju fyra så är andra som bor i jokorna.
0: Ja.
1: Att vi gör det här. Och hans kraft är snö.
0: Ja.
1: Att vi gör det här. Då att det är faktiskt så öjla. Knusgår i mittlen anda och halta.
0: Ja, ja. Det är anden och halta som det drejer sig om.
1: Ja.
0: Och anden är han som är i åkken. Och då är det en chans väl att det är man rycka. Alltså.
1: Ja, ja. Alltså, vad ska man säga till att trösta, vet du? Att det är tyvärr inte bara anden som är i åkken. Vet du, och i halta munnen finns det inte gott, säger han.
0: Ja, ja.
1: Och tui blivur hetta her samljóð sum snakka um Janne, ja.
0: Ja.
1: Vita lúva sum buir og jokkoma.
0: Ja.
1: Ta te sleppur fram æta. Ta gera vit te sum stendur her. At vi skulle gera. Men ikkje í kraft av at vit hava ta sum bo og reglur, altså han og det blir jo eisen vel til, Jokon. Vi kunne heve en fasade av at det virker som om vi der sørtelig gå i kyssel og alt det der. Men innan så koket det i Jokon. Og det, ja, ofte er det den første reaksjonen, at det naturlig kommer alt det første. Men innanfor alt det, så bor han.
0: Ja, og det det hever han også en prekk på at han vil ha åkken og lese halte og vi så inn her makt. Vi anser oss inn alle.
1: Ja.
0: Lese jeg om hva jeg ser.
1: Ja. Og at det her Filippe Braut, vi er samme sinne alle, vi er jo
0: tikkene. Vi er Kristus.
1: Ja. Så det er interessant, det blir jo en sted at nå er det ikke Paulus om at det, nå er det Peter som
0: ja.
1: Som vi åren sier akkurat det samme som Paulus sier.
0: Ja.
1: Hvor gjør han til å gjøre det samme ante som ja. Drevet her boer til den? Det er drivkraften til Abavon.
0: Ja. Men hvis det nå er hans egne kone som øyer et adulta menneske i hjertens.
1: Ja.
0: En spekforst til ante. Så er han i grunden vel fire. Hvis han lagt

0: Ja.
1: Det kan vara framåt.
0: Ja.
1: Löjvet här, han var samman med Jesus.
0: Ja.
1: Alltså att det kom mer och mer fram.
0: Möjligt, men han säger det också generellt här, till konor.
1: Ja.
0: Alltså flertala.
1: Flertala.
0: Men han är väl, utan Iva, vi vet ju att han är en av konor, han är en av svirmamma. Ja. Han är en svirmamma. Så är man också haft en av konor.
1: Ja, ja.
0: Så han vet, han känner att det är Louis Vier. Ja, personligt, ja.
1: Han kände dåliga väl från tog protestan ofta av hejen vid Jesus.
0: Ja,
1: så,
0: akkurat, ja.
1: Tog han gjorde på en mönsat. Och sen ägde han sen.
0: Ja.
1: Ja. Jag har ju ångst också om att säga det. Att kanske han inte är väldigt överskad av andan. Tack och så.
0: Ja, alltså hvis vi tackar till döms Matteus 16 till jag kan ta lucka slå att här upp här.
1: Ja.
0: Så här kommer att döma öla tydligt fram om att det är. Kan du söka bo skyna i Chapatria?
1: Ja.
0: Tui att han spyr där här att ta här i Matteus 16 från vers 13 att ta Jesus var kommit till landet vid Caesarea Filippi spurgade han där som han skyndar. Kvön säger folk människa sån och vera. Tär svära som Johannes Döpare, som Elias, Ander, Jeremias, ett av ena profeten. Han säger vet där, men tid, kvön säger tid med vera. Så en Petrus svära är, du är Kristus, sån och hans livande gods.
1: Ja.
0: Ta svära Jesus och säljer ärst och Simon, sån och Jonas, du håll och blå, hever ikke åpenberet dette, men fægemoen som i himmelen. Og så at han kommer ved seg her erklæringene, så sier jeg sånn til her, to Peter, og her som klette skal jeg bytja samkommunene, og påstår deg av rydgjøsene skulle ikke få valgt av henne, og jeg skal gjøre det likla himmelrydgjøs rydgjøs, til som du binder av hjørne skal være bunt i himmelen, og til at du løser hjørne skal være løst i himmelen. Och ta alla han lärde sig en synd att han måtte ångå säga att han var Kristus. Och så kommer vi till här till att från tarre tog börja Jesus att göra lärde sig en kunnet att göra lärde sig en synd och kunnet är att han skulle färra till Jerusalem och loja näck av hinn äldste och högsprästen och hinn och skriftlärde och över att dripen och rösa upp att du trea dig. Och nu ger Peter näck här. Ta tog Peter han borste fra och får häva ät hon och säga God bjarge der, Herre, aldri skal hette henta til. Men Jesus vendt seg og sier vi Peter, vik at du om med Satan, tu erst med til åstøyd, tu huksar ikkje om det som God hører til, men om det som menneskjon hører til. Ta seg Jesus vil lære seg en av skynda, vil anke komme at han har mer, må han avnokta seg sjolvan og teka opp krossen og fylja mera. Og Peter er ikke, altså han er ikke noen gods fornokter som så løst han sier dette. Han husker bare som en vanlig menneske.
1: Ja.
0: Her er en sånn valsignet person som kommer til å være sammen med vi og henne. Og han kommer bare til å her, og så kommer Louis å fortsette. Men han tok ikke suttet inn i, til hakre atlandene, at Jesus var kommet, at endelig løse oss, vi så inn noen blåe, ja. Det omtaler han i breven, men her, da hette han det, kjeler han det ikke. Ja. Og så husker han bare, han har også pene tanker og sier, ja, det må ikke hente det her, ja. Og da så, Jesus venter seg og sier, vryk at du om med Satan, du erst med til å støyde. Da trykker vi faktisk at han taler ikke bare til Peter, han kaller ikke Peter som så det for Satan,
1: nei.
0: Men han taler til avvirkandene. Som egentlig gjør at Peter er ikke er troer i tanken og sinne. Ta i han sier det til. Yeah. Toi at han ikke er avvarskere av hos andre, ta i han sier det, men av du djevelske andre som bare vil at la tøyne av er statta gota.
1: Ja, og så
0: sier han. Her blir han av Georgian til her, ja.
1: Sier han til, og sier han i nødde at det er. Så er vi også om et her som han skriver her i tre kapittel. Att han har varit snudd. Då är han och i vill älska löjve. Att det är bett.
0: Ja.
1: Och så tjockar jag vad det är. Allt är tungt och så är det från ett lån. og var hos henne fra til oss vi. Han vendte seg fra Etlån og gjør det godt. Han søker fri og stevner etter honom. Tøy er jo herrens river inn og rattvis. Og øyre hans er det ventet på en torre. Men øyre hans er det et lærrens. Er det møte tøyme som gjør det. Og så sier han, og hvor er han? Du kan gjøre det ikke helt. Hon tittar ojen för innan gåva. Skulle det inte ligga för rätt och skuld i det själ. Jag vill hon kan öppna för det. Och vi är inte rätt. Vi är halvkärna Kristus. Vi gör som det kan han. Och vi är alltid till röjar. Jag värjer att det kommer för i ögonen och kvargen. Vi kräver att det kommer till rådskap. För det vävna som vi tycker ner. Vi späck för att öppna. Som tar ju jag har gåva samvetskap. Så tar som lasta, gav och ät för tyckare. Och i Kristus kunde vara till skammar och i tog som tar i bäktar att det kom fyra som älskade mig. Det är bättre att loja för gavarna på. Om så är vilja gods än för ringa.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han tar så Kristus som dömer här. Ja. Så Kristus dör ju ena affär för synder.
1: Ja, någonstans
0: har rättvisor, fyra rättvisa.
1: Ja.
0: Det är också på om han tog, han tar Jesus fram som dömer här.
1: Ja.
0: Och här är det ju faktiskt han nästan sagt han ultimativa rönden till åkom. Till oss reagerar vi. Ta i orätten kommer.
1: Ja.
0: Uff, man kan sitta här och smullas, men ta det hänt så i verkligheten, ja. Och så reagerar jag. Vad är det som jag lät det komma fram här? Är det den naturliga dansen som faktiskt är den samma som Peter här som vi låser om åren och i Matteus 16 som bara reagerar ut från den naturliga och tar till enda goda tankar. Men här tar sig vi om reaktioner på tar vi utsett för orata.
1: Ja. Och sen är det sista här. Lyckan i ett vers 22. Och kvart han ströjs vi här. Ett att han tjånar den ångan som ströj. Kristus står ju oss i öjna för sint. Rattvis för jag, rattvis. Det är så resten av jag.
0: Ja. Kristus står ju oss i öjna för sint. Rattvis för jag, rattvis. För att han kunde leja och kunde god. Han lej dig han i hållten honom. Men vad gör det livande i andan? Och i honom får han eisen och prätiga för andan som var i värhalde, tajmen som i förrån var i ålöjen, ta i länkm av gods boja i adöv och noa, medan östen värs moja. Och i henne var det några fåar, åtta saler frälstar vid vattnet, som nu eisen och frälstar tycker hon, och i avmen synet dopen hon, som icke är att åranska halsens vid tiden bort, men är sjåttmål i en av goda samvetskå vid god vid uppräkning Jesu Krist som färden är upp till himmels och är vid högre håndgods honom är enklar våld och kräfter underlagt.
1: Ja. Det är det.
0: Ja.
1: Och det är gruvband det alltså.
0: Ja.
1: Det tar man att jag kom in i år och vet att år är Kristus och färgen och sonaren. Allt är år och som mest jag ser krafterna som färner upp limmas i högre om gods. Honom är enklare valt kräfter omtlar. Han kan lära allt det här väck. Men hvis du inte vill så färner kjält till väck. Vi vet. Han ser av många att jag var ute i. Men då vet jag det Kristus. Ja.
0: Mm.
1: Det han är det han sa. Han kan skjuta sin lyft. Men vi kommer att vara så lös.
0: Ja.
1: På öjmata.
0: Ja, alltså det. Hvis vi suttar det helt nöktar.
1: Ja. Ja.
0: Så är det nog ingen av oss här som lever detta 100%. Från att vi är frälst och till vi färre utredningen hemma. jag menar jag nämnde korsan är när Charles Paulus han pura sanner att han säger att han är inte fullkommen långt ja han tror efter då och till att han rätta troanden det troanden efter att leva detta liv
1: som säger det
0: ja som han omtalar här isen ja och du att det är det bästa för jocken som du till läs här ja att man halte Herren Kristus och görs de tyckare. Vers 14, skuld till någon lije för rättvis och skuld är du säl. Här har vi omgång ötta för tajmen och vers rata. Nej, halte Herren Kristus och görs de tyckare. Och till här och till lyckare. Och vet du, alltså, hvis vi nu var kommit till himmel så som och löte som vi blev frälsta, så var problemet lost, kan man säga. Men himmelen kommer in i åkken, och det är så länge som vi är och i här som likhamn, ja, så häver halta ensen överskan åkken. Det är det, tror jag, att det är det vi Kristus, ja. Men han säger med andra här i 4 Korinther att det fick inte ta sig att tala, vet du, som vi antalliga, men bäst som vi hållliga. Ja. Så vi sökja tydligt att han behöver lägga ner oss till steg, och vi känner tyvärr att det är allt för väl ofta. Ja. Yeah. Men det här teker inte bort det här att ta i vid livet hans liv. Ta livet vid eisen i åkara bästa liv. Vi är omgående social och lycklig som tar i hans liv för livet till att halta åkon här som vi äger vara.
1: Akkurat.
0: Och stein fyra, ta ju vid tjev och efter fyra. Jag minns du fortalte en affär om en kotchen. Du kan kanske fortälla det efter.
1: Ja. Ja, ja, och så. Det var väl på en kip och julservera ju var vid kipen och så var kockaren. Och jag tror inte jag nämna någon av hur han var, men tar älska och förarkan till han blev sitt.
0: Och han var tryggvande?
1: Han var tryggvande och han blev till vittnen mot honom. Och det var så jävligt sorst. Julius ville inte något om att vittna mot honom. Det tar han inte, men det blev bara spott på kyrkli. Känner du? Spott av tar han vid. Och sen kälta i och var över tajtar för röka och annan. Ja. Och så hände han ner dagen taj och det var på det allra ringaste. Och det var flängen flännande upp den ledaren och ut till snör, ja.
0: Mm-hmm.
1: Då hade han gjort dövra och det var ett eller annat som det har funnits det. Och han blev där och bannade ju. Här när Jontor och grät samtidigt. Och nu har han med sig en liten ledaren. Julius. Nu ser han kärre bror. Och han grät. Gå inte gråta. Hör med honom och löt honom. Och han åkte på honom. Så säger han. Nästa för att göra det. Säger vi igen. Hick upp honom med.
0: Mm.
1: Alltså han blev bra. Var det hick upp allt det här? Säger jag. Jag ska tacka dig med.
0: Mm.
1: Alltså. Du ska bara köra dig bra med. Hick upp honom med. Så hände det nästa. Och så färdade efter förhållaren. Och han begynner att märka att ta kåkaren.
0: Mm.
1: Gick på Julia. Pura för att göra för att.
0: Ja, först.
1: Och sent, ja. Gör det omgat i att.
0: Nej.
1: Och jag sa till Tar. Vad hände här?
0: Mm.
1: Tar visste inte hur det var.
0: Nej.
1: Som fick det väck. Mm. Det var Kristus och Julius.
0: Ja.
1: Som fick det väck. Och i kort.
0: Särskilt.
1: Skjønner du?
0: Og hatt her akkurat det.
1: Hatt her akkurat det, skjønner
0: du? Ja, ja.
1: Og det ble fullstendig fri. Og han kjørte det aldri med alt og rest.
0: Han hatt det, ja.
1: Ja.
0: Her var han til ene vent av Kristus.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja. Ja, ja, ja, derfor jeg er i sne og i hans evangelium. Bare lukk å vite om det passer enn oi. Etter om alle antene. Her til kjøsten den 16.
0: Jo, 16 er sne, ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja nå får jeg bort til Lansa.
0: Ja.
1: Vers 5.
0: Ja.
1: Nå får jeg bort til Lansa, da. Som jeg har sendt meg. Og ånden har tatt konspirer med hva er først. Men hjertet tikkere er over folk av sorg. Så jeg har tatt etter at det tikkere. Jo, jeg sier ikke om sannløkene. Det tikk om til at akene er færre bort. Så færre er ikke bort, sier han. Kjemmer tals med åren, ikke til tikkere. Altså alle andre. Men færre er bort. Skal jeg senda tykkun han. Så det er så avmetallig. Da han kommer, skal han samføre høymen om sint. Og åkken om rettvise, og det om. Om sint, du er sikker seg med. Om rettvise, du er ferdig ferdig i morgen. Og til suttet meg ikke langt. Om det om, du er høvdingen i hans nøymen er dømt. Jeg har nekvært sier at det kom en, men til få er ikke bare det han er. Men ta i anten sannløkens kjemmer skal han løye til kom. Og i atlan sannløkene, til han skal ikke tale seg selv. Nå er det som han høyre skal han tale, og det som kommer skal, til han har kunnet til kom. Han skal dørme ta med, då han ska täcka mig innan han kommer till att täcka. Allt som färgen häver är mot, då säger jag att han ska täcka mig innan och kommer till att täcka. Lötta stund så jag dit med, inte långt, och att det lötta stund så skulle det så jag med. Det er noe som er utrolig, utrolig er det på en røs.
0: Hadde han minner om oss søvnene du fortalte om Jules Avierøy?
1: Ja.
0: At han sier at,
1: ja.
0: At han skal sannføre om rettvise til jeg færre til færremåen og til suttet meg ikke langt. Ja, så i stedet for at suttet Jesus og likamle lytte,
1: ja.
0: Så kom det her sammen vi talsmannen,
1: ja.
0: Som er tjatt av når ut av henne. Og så tatt dette Kristus liv i oss.
1: Det er det, ja.
0: Ja.
1: Dette gjør han Arna for å ta liv i oss. Det er jo tatt det i, altså.
0: Ja, det er beint og punter.
1: Beint og punter,
0: ja. Det er beint og punter.
1: Og så kommer vi seg inn i kapittel.
0: Ja.
1: Som sier så avmeter det han ikke om. Så när vi där.
0: Ja.
1: Honom.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Men Jesus säger och han är kvar i sin om till att vara likan är det han som kommer att tilltala.
1: Ja.
0: Så han säger här i vers 16 där långt ner, ja.
1: Ja.
0: Att lyckla stund så suttar tid med inte långt och att lyckla stund så skulle det suttar med.
1: Ja.
0: Men på en annan matta.
1: Ja.
0: Upplysnan.
1: Ja.
0: Og eisen som talsmæren som er kommet, som Kristus sa.
1: Det er utroligt, altså, at jeg skal bygge i åk.
0: Ja.
1: Det er så. At han sier her, at vevnen gist skammer til kærløy til gods, uttelt og gjørt nokre, vi har en andre noen, som giver noen ned.
0: Ja.
1: Giver, altså.
0: Ja.
1: Altså, ja. Og ikke kan takke fra.
0: Nei. Altså, og alt er givet, ja.
1: Ja.
0: Tror jeg. Han sendte der ut, ta, hvis vi leser Lukas 24,
1: ja.
0: Om at proklamere syndene fyre djeving.
1: Ja, det stendte, ja.
0: At synden være fyre djevene. Og til å si at jeg at altså, alt kom opp i parster, da. Alt eier hendet loten her.
1: Ja, det er så tydelig frem.
0: Ja.
1: At det er ikke noe sånn fyre.
0: Nei.
1: Ikke vi vil gjøre oss.
0: Nei, men du, han djever til jeg, Øystein,
1: ja.
0: Ja. Altså, han, det er bare så helt fantastisk. Altså, ser man henger i ødelens nere, som vi begynner, vi tar oss om hvordan han er fyrreget her, og tar oss om det er en alder, og er det som henter, ja. Og nå er det som hent,
1: ja.
0: At vi blå i Jesus her, som han gav av Golgata,
1: ja.
0: Så hever han regnsakken. Det er ikke vi som har regnsakken, men han hever regnsakken. Fra alle skynda.
1: Alt, ja.
0: Og tog her har vi en samviske,
1: ja.
0: En reine samviske, ja.
1: Ja, hun er rett, så er det hun.
0: Ja, ja.
1: Så.
0: Og her utfra ganger så han skal egna lov til han er tidlig bygg vi opp.
1: Ja, ja. Ja.
0: Det er virkelig størst, ass.
1: Og så er det så tror jeg første versen i her. Da jeg han sier Seitsan, ja, ta seg til nærkere. Jeg lærer seg noen han sa. Hvor er han, hva er dette han sier vi opp? Lutla stund, så kjav tid mig. Atter lutla stund, så skulle det så kjav mig. Tog jeg færre til færre. Tar satt og ta hetta. Hva er hetta? Han sier lutla stund. Vi skiljer ikke hva han mener. Jesus visste dette. Jeg tar for å spørre han. Han sier, Vittor, tid til alle hvor vi annan om hetta. Som jeg sier, lytta stund, så sørte jeg til meg ikke etter. Lytta stund, så skulle de sørte meg. Sannlig jeg sier jeg til dem, de skulle gråte og vene til dem, men heimene skal gledes. De skulle ha sorg, men sorg til dem skal ventes til glede. De kvinner øyer, hever hun sorg. De tog med henne er kommet, men Da hun hever alt vattnet, minnes hun ikke langt enn ikke så inn av glede om at mennesker bor i høy. Så da ser jeg voisene tiden og sorg, men jeg skal sørge deg om natter, og hjertet tykker han skal gledes, og ønsken tykker glede tykker han fra deg. Tante er for at jeg ønsker å spørre med om, sannelig, sier jeg til deg. Fertig så be jag färgen om skallan tjeva tyckom och i navn och in. Ja, vad säger han?
0: Ska du bena bön sig av Jakob?
1: Tack för han som bor i Jakob. Tack för han som du ser ner i rock och tröj kan vänta, detta kan vänta till Och jag kommer att lands rim. Och herre, herre, tack för det här. Och segna att jag vet han. Värst. Herre, er kom den ojta. Och det drömt jag aldrig någon. Men herre, det vill inte vara så lätt som jag syns. För jag har mer råknat vid mig själv än vid det här. Och herre, jag tog mig att röjsna. Jag vill ha allt i det här. Jag vill ha roj i det här. Det här är det här som ger åkara glädje och frigör. Så signa han ju, signa. Signa till kära vin och bror som jag vet inte så rämare som han är kvar. Och lät mig inte vara arbetslösande. Tack för det här. Och signa till oss och ösna åkara familjer. Tjona fällar och badn och badn och badn. Han är alltid här vårt och vann. Och så ber vi för det. Henne som sitter i sorg och mista en gammal man och pappa. Och kvitter och över tidsan. Ja, det här vårt och så väl som det vårt allt annat. Och här fick det upp. Och vi vill göra för en morgon. Vi lät sig alltid ta in honom. Och vi tackar till Herren i Jesu namn.
0: Amen. Så är hesen parten av hjärtan välkomna ända. Och vi får tacka för Jakob. Och vi är det Anja Hansen som täcker upp och redigerar. Ronny Pettersson som täcker av Ljövnån. Paul Färre Og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, tusen takk for hese affærer. Pastor av Gjerstamann som har vært, takk kan du finne på YouTube om du leter etter Ikto Sjønvarsp. Hese pastoren, han kommer eisen over å lage seg ut her, og han kommer eisen over å sende deg av tjej, kristelig kringvarsp. Så en annen affær, tusen takk for hese affærer.

0: höllor.
1: Hej Osmo. Gott att vara här. Och Peter, tack för det. En fantastisk vittnesbörd från här och snär där. Ta vi blev vi in och tack för det att fick ända möjligheten här att vara samman med dig och att kunna få, jag vill säga att han framgör att vara samman med dig och att dela Guds ord med dig här idag. Men ta vi jag blev spurgad med att vara samman med dig så kände jag bara vägen jag fick ett här år från Lukas kapitel 8 här och här Bibeln tar sig med dig att ont är god och omövligt. Nu jag vet inte om jag ska presentera mig själv här idag. Det var ju inte kjordligt, men jag med och ringde till mig in, jag syns så gärna, med en kort bil, så ringde jag med och till mig in och presenterade sig och sa det var Daniel. Och han skulle snacka med mig. Och jag säger, oh, ja, hej Daniel. Och så vi pratade om en goa löt och samman och ett virkeliga gott prat. Alltså det här var ett gott andaligt prat. Vi pratade om Herran och det här som Herren gjorde och allt det här. Ett ordentligt gott prat. Så att när han löt så säger han, hvor Olavur er du? Han ringte oss til min. Så forklarer han hvor det var. Å, sier han, det var slett det som jeg skulle ringe til. Så sier jeg, hvor Daniel er du? Så forklarer han, ta helt i, han var en helt annen Daniel. Så vi snakket, og jeg finner faktisk et hele prat sammen, men vi hilde faktisk det vi tog oss av. Vi er en helt annen, det hilde vi altså bare. Men god god, og det er fantastisk å kunne tåse om Guds år, og at døyla Guds år sammen. Men jeg vet ikke hvordan vi tikk om, jeg har mange ganger møtt utlendingen som er sikkvandt, og her man virkelig finner godt prat vi utlendinger, og så at man har løtt, og så spyr man døyla, hvordan er det du? Hva kommer du fra? Men det er at man møter Guds folk, at man møter sikkvandt mennesker, det er at du kjenner det her, varskvært, det er nekka som vi har til fællags. Det er nekka som gjør til at vi er andalig syskjen, vi er brøver i Herren. Amen. Og det er Guds ande som bor i Jokken, og det er Bibelen tåser øyne om bandet kærløkene som binder oss sammen. Nå, jeg kan huske meg at ferdig til Lukas kapitel 8, og jeg skal ikke ferdig ha en lenge tale her i dag, men jeg kan huske jeg lukker fra Døyla, en tvei tru skrift og vittgående, og hetta vers er eit stort vers, Lukas 8:32, men eg kan også meir lukka vi færa til denne kapitlen. Her stendur i Guds året, og det er faktisk Gabriel Angelin som sier det til Maria, men han sier det til etter året her, og i vers 32, «Tui ontje er god i omøvelet». «Tui ontje er god i omøvelet». Vi vet at det er nek ting i akkurat livet som kunne synast av møvelig, av gjørlig. Vi kommer ut fire tingene her i livet nå. Her vi, det er alt av møvelig i akkurat livet, som vi ikke kunne løse i akkurat selv, i akkurat menneskelig kraft, eller styrke, eller visdom. Men det er ting i akkurat livet, det kunne være ting i akkurat livet, det kunne være støver som kom i, som virkelig kunne synes av møveligere. Og det er fantastisk som sier, jeg har en vitspår fra Peter her i dag, altså hvordan Gud grøy inn, og hvordan Gud frest i han, og Gud løst i han, og Gud grøtt i han. Og dette forteller dere noe bare at Gud hans hjemme i det, og han metter å frelse i det, han metter å ombrøyde mennesker i det. Amen. Vi husker meg her, og i lærersvennene kom til Jesus, eller snakket av Jesus, leser vi om i Matteus kapitel 19. Da sier Jesus her i lærersvennene at det var lettere til å kamele, at det var ikke nålere, enn til å en rykende affære innen Guds rykje. Og lærersvennene tar bli rastelslittende, tar øtta av størrelige, og spyrer jeg så Jesus, hvor kan det være frelster? Og tar det Jesus sier at for menneskene er dette omøvelig, men for Gud er alt mulig. Og her det her vi at, jeg husker også litt her, at det tog jeg, og til det som jeg hadde så godt at høyre vittnesbord som Snesja Peter, og for øren som er å bli en frelst, og kanskje komme ut av en løyve som så fullkomlig og mulig ut. Her det her vi at människor här där kanske ser fullkomligt och möjligt ut att bli frälst. Är som är så djupt sorgen i synd och som så bunden i synd och som är så ölökt av synd att god är mentor att frälsa till människorna. Amen. Jesus blev är kraftfullt nog till att rötsa syndare. Ein blåstroppe fra Jesus. Ein blåstroppe av Jesu blåi er nok til at løysa ein syndara og til at frelsa ein syndara og til at reinsa ein syndara og til at seta ein syndara og i frelse fra myrkrutsins valde og fra valde satans. Så kraftfullt er Jesu blåi. Og det er ta så mye kraft nere i det. Øysene. Men Lukas kapitel 8, vers 23, hvor du ikke god i omøvelet. Nå, hesten her setningen her, du ikke god i omøvelet, det et år som Angelin Gabriel ber til Mario. Og Angelin Gabriel, han vidja Mario, han forteller Mario at han sier i vers 36, han sier, og nå, Ja, først sier han, vers 35, at heile anden skal komme iver til, og kraftens haksta skal skugge iver til. Tu skal øysen hit heile og i føttverer kattla sonegods. Og nu Elisabeth skilkona tuin, øysen hon våren ved baden, og gonger vi sin i edelsøyne. Hesen manaver hin satte jo henne og kattla vi ofruktbør. Tui ånkje god i omøvlet. Nå, omkild, jeg kom omgat til å presentere meg selv. Så Jeg vet ikke, jeg burde kanskje av Gjørsta, men navn Olavur Jakobsen. Og jeg at jeg av Gleveron, så han klemmer til Mario av Lenganes. Han skal fløye til henne. Kjenne at jeg driver ikke noen låt, og jeg fløye min familie til seg. Jeg er mamma bøtje og siste bøten. Men, og moster. Hun sitter også nede i morskløy med henne. Men Elisabeth, det året her som Angelin tåser til Elisabeth, eller til Mario, det Elisabeth. Og han, Angelin sier her Elisabeth, han sier Elisabeth, og nu Elisabeth skilkona tuin, øysni hon våren i baden, og gonger vi sin i etlesøyne, Hesen månaver hin satte jo henne, og kalla vir ofruktbar. Og jeg husker at her setningen her, restenter, henne som kalla vir ofruktbar. Elisabeth var en gommel kona her. Hon var i edelsøyne. Men det var ikke bare til at hon var en gommel kvinna. Hon var ofruktbar, stenter. Så henne var det omøveligt å få bøten. Men Angelin sier at så henne og kattler vi ofrukber, så altså mennesker sover på Elisabeth som ofrukber. Mennesker sover på Elisabeth som hun som til omøveligt er få bøten. Det var så løs som andre sover henne. Men Angelin sier at hun gonger Hon i satta måna, sier han. Hon kattar vi ofruktbar, tui tja gode, etla tui ontsi gode omövligt. Amen. Tui ontsi gode omövligt. Og omkylda kanska at oit amen, etla halleluja, kjemur fra mer vik først. Ja. Te ångtuna så sida kanska av vena, men te kanska oisen tui at, som jeg sier for, ta boblar innan ui mer. Guds år så godt. Ta og vi vil lese fyrjus kapitlen om, tja Lukas kapitel 8. Så leser vi, vi kan også lukke lise her om vers 6 og 6, øysene. Her stendur om Zacharias og Elisabeth. Ta stendur her vers 6 og 6, at hei vore bægir rattvis fyrir gode, og levdu eulastandu i öllum bovun og fyrskipaun herrans. Men hei åttu åndsjabaten, tog Elisabeth var ofruktbar, og hei vore bægir vel vi aldur. Og så hender det her at Zacharias som var prestor, han skulle gjøre tjenest da, i tempelen, og han skulle fære innvisen her, røygelsen. Og da han så kommer inn her i tempelet, så stender her Gabriel, angelen, høyre megen, røygelsaltar, og sier vi han, og han sier det her i vers 13, Han sier, men angelen sier vi han, øktast ikke Zacharias, bøn tuin hørt. Elisabeth kona tuin skal øya tar son, og du skal kalla han Johannes. Det vil si at de finko Johannes døyparan, Elisabeth og Zacharias, det var bønarsvær. Det bi herran om en son, eller om en baden. Og, men de kunne ikke få bøten. Elisabeth var overfrupper. Men det at de finko som sagt, Zacharias, Johannes døyparan, var en bønarsvær fra Tøymon, fra Gode. Og angelen han kommer så til Marie, og han sender av Gode fra trønene i av, og han ber disse bøyene. Jeg forstår ikke at Elisabeth er ved baden, tog ikke Gode om øvlet. Jeg kan huske meg at Lise og skriftsted fra Matteus kapittel 18, Matteus kapittel 18 og vers 19, eller la han lese lyge her vers 18 til 20, lyge for at, så får jeg ut øsene, jeg synes det konteksten av vi. Matteus 18, vers 18, sier såløys, at sannelig sier tykken, alt ut til bind av hjørne skal være bundet i himmelen, og alt ut til løys av hjørne skal være løst i himmelen. Og så sier Jesus, oppbatter sier tykken, være tvøy tykker av hjørne samsenter, om at biomokkurs, være kvæta være må. Det skal være tøymon givet av fjermunnen som i himmelen gjør. Det som tvei eller troi savna saman i navnet munnen, i midt i middelen tørre. Fyre nøkken år siden, så var jeg i en av bygd her i fargen, og omkyldte at jeg ikke ble så konkret, eller si akkurat hver tar vi jeg har en forvitsbruk som er dalt, men bygd var det så små forhold vi har her, så jeg vil ikke for liksom, nevne nøvn og så videre, men tar vi en bygd her i fargen, för ni har så gärna här och jag talar jag och en möte och här är hej det var inte så näck folk har mött här egentligen att han det igen men här är tåsa om hese versen här eller särliga vers nujan här Jesus tåsa om detta är att här två är eller två är han säger vi har två tycker av hjörne samsyn som har bi om åkost vi är kvart av era må Det ska jag vara tog mig via färgmån som himmel ger. Så jag tar sig ut från hessen i versen och ner. Tar sig i syndrombön. Och tar jag tåsa den här bådskapen om bön. Men jag har varit en stort bibel till mig om bön. Så säger jag varför att nu får jag inte handla på ett här år här. Vi får bia samman. Och vi får bia samman två i två. Och som vid vi först gärna så bjöar vi fram och möter någon och bia fyra för en öron. Men så sier jeg, hva skal det der for jeg slett ikke bia for nøkron? Hvis jeg anker ikke får forbøn her, så kan det bare komme fram. Og så kan anker komme fram og bia samme vi her som personen. Anker kanskje som kjenner vi kommende. Og så kan det være samsint i bøn. Jesus sier her tve være samsint, eller samt om å bia med oss. Og så kom anker folk fram her, som yngst og ble bia for. Men jeg sier, hva skal jeg får ikke bia for nøkron her, ja, men det gjør jo ofte han. Bia ofte han fire falske. Men jeg sier, derfor er jeg ikke bia. Så jeg sier, god skal få lov til å stafe seg et her år her på. Det heter ikke vi hvor så fantastisk er det, eller hvor så fantastisk er du i bia. Men det heter ikke at Guds år skal bli stafe. Amen. Og det her som øsene ikke her på. Det så at vi kunne ha en akkurat flotte taler. Og jeg har alltid sagt at jeg er ingen god taler, og jeg har, du vet, jeg har, nu, om det er bedre om man dør det bedre taler, og så videre, og ikke er en bedre taler, og så videre. Men det er også selv om at vi er en god taler, det er hjelp med mennesken, ikke som så. Det er Guds år som hjelper med mennesken. Og det er det her som jeg har funnet her i Jognaren. Det er det bøyblien hjelper med mennesken. Guds år hjelper med mennesken. Guds lyfter hjelper med mennesken. Og hvis jeg kan gjøre mennesken etter året her på en, og døyler etter her året med mennesken, så var det til at mennesken kommer til å hjelpe. Amen. Og så sier jeg bare skjøt. Nå får jeg tid å be for fornøyelsen. Så her med den andre tandegjen, da kom en kvinne frem, og hun stiller seg bare her fremme, og så tjekker han litt løtta, så kommer en annen kvinne frem her, øyne, og jeg kjente til å bo her, og jeg visste at jeg kjente hver jeg er, øyne. Og det her blir jeg så sammen. och ja, jag visste faktiskt inte Peter Bo om då. Och jag spurgade heller inte om det, tror jag. Jag tyckte att jag ska ha det här, har vi inte via Gera. Det är att det med det här och herran. Så jag för att stäga efter och tacka i fyra. Men jag minns inte om det här var det en efter eller två idéer att nå ett lagsår. Ta ringer händan här konan till mig. Så ser hon mig, Oliver. Hon säger, det är fantastiskt. Jag kom fram här och jag som mötte någon. Tui jeg yngste bia for sonen min og sviardøttene som bygger nere i Danmark. Og det så at jeg kunne ikke få bøten. Og jeg ber sammen med hans konen jeg møtte om at jeg skulle få bøten. Og da jeg kom hjem av hans møtten, da ringte sviardøttene til min, ta samme kvalitet, og sier meg, at gjør det til røyere blir omma. Og hun var sånn sjokkeret, så sier hun kvøy. Jo, sier hun, jeg vil ha møte, og jeg med vår bæn for meg. Og han, eller han har givet meg et år fra herren, faktisk, sier han. At han har holdt seg fra herren. Han har kjent et profetisk år fra gode. At hun skal bli mamma. Så hun ringte og sier, hva skal jeg gjøre det til røyere blir omma? Og jeg sa til Øystein Gjertor at han var, jeg minns ikke om det var 8 år eller halvt annet år eller sånn, da hadde jeg finnet tvillinger. Og hun flette jeg dritt ned, og hun sier, ja, vi bør ikke bare om å få baden, vi bør om å få baden. Men Gud sverer bøn, og Gud er mentor er gjøre under i akkurat livet. Amen. Jesus sier her i Matteus 18:19, han sier, «Vera tvær tykker av hjørnet, samsenter om å bia om okkurst. Være kvært til å være må. Det skal være ta imun givet av færmoen som er i himmelen. Og jeg les av en herrens tænare som en teologi godfrøyngje som får heim til herren for flere år siden. Jeg halte han døg i 1902 og 1942. Første fjørde, jeg halte 1942. En som kallades för PC Nelson. Han var en målfröjningur. Och professor i Östnö, i griskunmålet. Och han säger således om detta versi här. Han säger att detta versi här är så störst och det är så fantastiskt, säger han. Men han säger att det är så torst först att omsätta till ängst, säger han. Detta versi här. Det han säger att det som Jesus egentligen säger i sin versen om, det han säger, visst det bia mig om näka. Och det inte finns, så ska det skapa det för dig. Han säger att det ska vara till en giv i affären med som himmelgör. Han säger att detta lyfte som Herren giver oss är så störst lyfte. Han säger, visst det inte finns det, så ska det skapa det för dig. Och i hux med den nästa versen som här Jesus säger, vers 2, han säger till här som två eller tre är det kom samman och i navnet munnen är det är mitt i mitt torra. Är det är mitt i mitt torra. Han som är han som Gud säger Moses är det han som är. Och i halvtid är det Johannes kapitel 6 här Jesus säger vid jödarna, han säger att Abraham är erie, og tar tog seg ilt av han, tar blivet så rasende noe han, tar til å ta løyve han, tar til støyne han. Så Jesus sier vi gjør når han vær god. Ja. Og Jesus sier vårt kve at jeg er midt i middelen høyre. Han som er, han som er mettur, er gjerra lengt utom det, som tider mettla gjerra, det som menneskelige hjelprøkker. Her, Det kan jeg gjøre i middelen til dere. Så her tve eller tre er kommet sammen med navnet mine. Og er samsynet om å bli om oss. Hver er kvært av hver mat. Det skal være tøym giv i affæren min som er himmelig. Jeg er ikke ordentlig livet av verset her på en, men jeg husker at det er verset i Øystein fra Efesos brev kapittel 3. Her sier Her sier Jesus brev 3.20 såløys at men honom som mentor at gjøre mer enn alt, ja, lengt ut om det vi bia etla skilja. Lengt ut om det vi bia etla skilja. Og så sier han òsne lekkert at etter kraften som vi åkken virker, så god brukar åkken òsne. Amen, ja, vi kan bia for hver nøren, etter kraften som vi åkken virker. Det en kraft som ui åkken, som hans arbeid. Guds kraft, heilig andans kraft, som røst i Jesus fra en dejon, som han sier faktisk i Jesus brann kapel 8, hon ui åkken. Og, men jeg husker meg til her, han mentor å gjøre mer enn alt, lengt ut om det som vi bia, etla skilja. Og jeg husker ofte han hvordan vi mengan kan skal gjøre bønnen, og man skal gå til det som, just til det som vi skilja. Men Gud mentor å gjøre lengt ut om det som vi skilja. Og til her vi først tar vi bia at vi må trakke ut av vattnet, om man så kan si. At vi må genge av vattnet. At vi færre ut her, hva skal Jesus, vi bia nu her på en om nækka, som jeg ikke kan gjøre i meg selv. Jeg kan ikke brøyde disse støvene selv. Det er ikke mennesker kanskje som heller kan brøyde dette fire med, som kan hjelpe meg disse støvene her på en. Og jeg skiljer ikke, jeg vet ikke, jeg vet ikke hvordan dette skal brøydes. Tui hade er kanske en vanlig stöva. Men Gud är mättare att göra längt ut om det som vi bia eller skilja. Amen. Tack Jesus. Och en öre möte som är då. Så, lukar vi tacka en annan vittnesbord i ösnen. Så, detta var ösnen är luktare byggt. Og, men nekk folk har møtt det faktisk, og jeg møtt noen. Og jeg minns, jeg var begynner på en tale, det var evangelisk møte, og det var et veldig godt møte. Men jeg minns vel, jeg har sagt Herren, be Herren gi meg en bådskap til dette møte. Og jeg fikk bare ikke en bådskap. Det var nekk av taler som jeg heier helt, det var et som gode bådskaper som jeg kunne tage fram, men jeg gjør alltid til, jeg søker ikke alltid Herren. Har det kvært vilt til for dette møte. Og jeg har vært bare så om til at jeg fikk ønske fra Herren. Og det var den kom her møtet skulle være, og jeg hei det faktisk på samme måte. Jeg hei ønske. Og jeg sier, ok, Herre, jeg er ferdig av møte. Jeg skal tale, jeg skal bli året frem, men jeg hei ønske. Men jeg setter meg her på en, og vi færre synsja, og vet du, ja, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, faktisk. Jeg sier, god, altså, jeg har jo ikke en bådskap. Jeg har jo ikke ord. Men medan vi synes jeg, så gjør Herren mer etter her året her på en. Og et vers, faktisk, som jeg skal for å komme til, fra Markus kapitel 5, som nemlig snur seg øyne om etter at ikke er god i omøvelighet. Og Herren taler til meg om dette her, mitt med at vi sitter synes her, vi røyser mye så opp og begynner å tåse oss ut fra hesten her. Ikke ut fra hesten versen her, Matteus kapitel 9, men ut fra Markus kapitel 5. Jeg skal komme til det. Men ta jeg i tale, ta kom, kommer en kvinne fram og møter noen. Og hun sier vi med, kun vi bia sammen. Og hun er satt fremst, og hun setter seg nye ved synene av meg. Og hun sier, kan du bia sammen med meg? Og jeg sier, ja, hva skulle vi bia for? Og hun sier, kan vi bia for døtrene til meg? Så sier hun at døtrene til meg er velbastet, og hun er rømt, og hun er bunden av rusevnen, og hun ikke bare takker liv i seg selv. Og hun sier, kan vi bia etter, og jeg minns hva, hun er 19-20 års alder halvdige. Minns mig rätt. Ikke ordet klarer det utan. Men kan vi be efter att döttermoen kan komma hem och bli frälst? Och jag säger att han kunde vid. Och så tog jag detta verset här, Matteus 18:19. Och säger, var ska be till ena stötta bön till Herren? Och så ska jag be samarbete här. Och så ska jag vara samsynter samarbete här och tusen du ber. Og her at vi møter henne, så ber hun til Herren, og hun kaller i Herren, og ber Herren om å frelse dødssynet, og at løye dødssynet høymater. Og Og jeg sier så vi henne, jeg sier så vi henne til hun fyrer sted, jeg sier vi henne vårt og kvært. Jeg sier, fokusere av hese tro i årene her, halt fast vi hese tro i årene, og i Matteus 18, 19, til Jesus. Her Jesus sier, vi er at få utikere hjørne, leser dem etter, vi er at få utikere hjørne, samsynter om å be om akkurat, Vere kvært av vera må, og så sier han, te skal vera tøy med givet av færemunnen som himmelig er. Jeg sier vi igjen, hva skal hette ikke min i år, hette år Jesus her. Og vi må handle på dette som hette år fra Jesus. Vi må takke det til dere og trykke at vi som hette år fra Jesus. Amen. Og så sier vi igjen, hold fast vi hese tro i årene her. Her Jesus sier, te skal vera. Te skal vera tøy med givet. Te skal vera. Jeg sier, hold fast vi hese tro i årene her. Og ta du ærst og ansamhøttel, ta du køyre bil, eller ærst og køyre noen, eller ærst og høyma, eller gange tur, jeg sier takka herran og fyri at her, litt at jeg tror i årene opp for herran vi tøyk. Takka herran og fyri at døtter tog inn skal komme hjem, og være frels. Og for jeg gjør øyne, må jeg si, lenge søv og stotta, så ringte hun til min øyne. Jeg halte omløy øyne vikvakna, og så sier hun, varst du kvært, vi da har haft et husmøte hjemme tjokk. Og døtte må hun komme hjem. Og hun ble frelst av møten, og hun gav sitt liv til Jesus. Og ikke bare det her, hun er blevet løst fra rosevn, hun sier hun. Hun ble fullkomlig frelst og løst til denne døtteren. Og jeg vet jo det, Øystein, at hun har et nytt liv. Hun er gift, og har finnet et nytt liv i herren. Herren er mentor. Herren er mentor å gjøre det som er møvelt. Han er mentor å gjøre det som er møvelt til å gjøre livet. Og jeg minns vi snakket vi i sin mammina når jeg deret nå, så sier vi med Oliver at her året her, at her Matteus og Aschan Løytjan, og sier, jeg tok et året til min, og jeg gjør det som du sier. Og jeg takket jeg gode for at her, og jeg har holdt fast for at her, og han sier at det har vært som om at jeg la og det har oppnått her, sier hun, og at det her var min øyneste bjergjengar plantje. Det har vært det verste her. Att ha lyft i här. Och han säger, jag är helt fast i oss när. Jag gröj på mat här och jag är helt fast i oss när. Och Herren svarade inte lyfte. Amen. Herren gör det till oss som sa omöjligt. Och det gör det han. Och han stäffade till året. Amen. Tog inte er god i omöjligt. Jag kunde fokusera mig lycka här för enda köret. Jag kunde fokusera mig åren affär till Marskos kapitel 5. Marskos kapitel 5, det er året som er parstvis døltig av hans møte noen, hvis bygdene som jeg nevnte på nå, men det er året her, Marskos kapitel 5, det som jeg husker om, det er en hendelse via Jairus, synagogstjøren. Og hun begynner i vers 22, Marskos 5, 22, Her stendet at han kom en synagogestjøre, Jairus etan, og da han sa han, fatla nyer fyre fjorten hans her. Han be han bønlige og sier, lytla døtter min ligger strøyest. Hei, du vilja komme og lagt hendene av henne, så hun kan være hjelpen og liva. Og så stendet bare vers 4, ta fjord han, ta fjord Jesus stav i henne. Og så hender så det her, øyne som många att kunna känna inte så sövna om hina kvinna vi blåsöt som kämmer tråkande mitten att falchen här det har en stor manna mig vad som fällde Jesus och hon kämmer här tråkande och hon nämmer vi klattna falten cha Jesus och hon blev grödd från sin plavon Og så stendet vers 32, men alt for øyt som Jesus kjente vi seg selv, og kraften av utjekk fra hånden, vendte han seg av i folkehåpen og sier, hvor nevn vi klær i mine? Lærsvenner hans har sødde vi igjen, til oss herst har følt seg tråkert til, og du spørs hvor nevn vi med. Men han hukte rundt han om seg, for jeg får ei og henne, og gjør det til hei. Kvinnan som visste hva henne hei hent, kom nå rødt og sjelvende, og fattelig ned for hånden, og sier hånden alt som tar vær. Ta säger han vid henne, döttren, tryggtuin hever frälst det. Tryggtuin, ett år frälst, är att vara gjörd höjlor. Det här kan man inte vara frälst är bara få såna centrifuger när och ändra fötter på tamata men det kan också vara mest är att du vill göra höjler att du vill grötter faktiskt ösnen men han säger dottern skrift to in her frälste fär vi frie och vi frusk är plan att in och det här jag husar med här ja Iros som fär ju vi Jesus är hem till sin Han hör på allt det. Han ser det här. Och jag husker också att han, man hävdar att du döttren ligger och ströjs hemma. Och hon är allvarsliga sjuk. Och han vill ha Jesus hem till sin så kött som tillber. Och här är det fast som tråkas runt om Jesus. Och så stäcker Jesus och tog att omkör ner vid honom. Jag husker bara nu ständer inte hur jag ger oss hejda, men jag tycker att han kanske, Jesus kom nu, kom, skunda dig, du vet. Alltså, döttren kommer lika strujus tajma, du stäcker av här, du är omkring det någon, vet du. Men så ser han det här, och han upplever det sig här, dessa kvinnorna som kommer fram här och kommer av vittn om det att hon har blivit frusk av sin plava, och blivit gjort höjd, blivit grött. Jesus har gjort henne friska grötterna. Men han hör ösen hes i åren här som Jesus talar till honom. Han säger, tryggt hojn hever frälste. Tryggt hojn hever frälste. Färaste, eller färre fri över friska plavtöjn. Och så ständer i nästa versen, vers 35. Medan han en talar i, kommer nöka från synagogusgöranden och sötter. Dötter tojn är dig. Fy omäkar till morsan långar. Dötter tunner dig, vi omäkar till morsan långar. Vad är det som det gör när de ser vi Jesus? Eller vi Jairus, rättare sagt. Vad är det de ser vi han? Han säger, vad ska till här förlängt? De kommer här till att det är omövligt för Jesus. Inte omäkar han mer, inte förstöra Jesus mer. De kommer förlängt. De kommer till mars nu här god inte kan göra något mer. Eller här Jesus inte kan göra något mer för det. Og Jesus han høyr seg til øysene, og ta stendere ved 6-3, men Jesus hørte jo i året, og i sagt vær, og sier vi synagogstjøren, øktast ikke, trygg best. Det er en av de mest fantastiske årene som er i skriften i halvdige, disse årene, øktast ikke, trygg best. Og jeg tykker vi at det er så med årene, det er samme setninger, det er samme året som Jesus vil tale til åkken, og jeg snir det. Inni åkker hjerte, og inni åkker liv, og det heter øktast ikke, trygg for best. Øktast ikke, selv om det ser omøvelt ut. Øktast ikke, selv om andre folk sier at det er omøvelt. Øktast ikke, selv om andre har givet det opp. Øktast ikke, selv om lakner har givet det opp. Øktast ikke, for to om andre mennesker ikke gjør det nærkere ved henne. Øktast ikke, trygg best til årene som jeg sier vi til, at jeg skulle komme hjemme og grøve til noen døtter. Øktast ikke, trygg best, hold fast ved mitt år. Og Jesus er den samme i det, og hans er år, og hans er lyft i den samme i det. Och ta ju vid komma till hans arv i trygg, så sviger han helt i 20 år syndlöftig. Amen. Han är mentor i det. Han ber till att frälsa, till att fyra djöva, till att rötsa från synd. Och han är också en mentor till att göra ett under i akra liv. Amen. Han svärar bön ännu i det. Han är gavor och han älskar oss. Han älskar oss så omätliga när jag. Och ett vers som är Nu sust tøyne har bare oss. Så mengan takka herran og fyre. Det er til åpenberingen 8-5. Og bare enda vi tøyne. Det stender er at om Jesus, vers 5 her, og fra Jesus i hinn troverda vittne, hinn frumborna av hinn deg, og herran og iver kongen gjerne, honon som elskar okkon, og hever lost okkon fra synden okkar vi blei hos henne. Jesus, honom, inte bara som älskar jag åkon i första, men honom som älskar åkon och i nutoj. Han älskar åkon. Jesus älskar åkon. Han är hjärtans omsorgan för sina följt. Amen. Han är omsorgan för åkon här i det. Han älskar åkon. Och han är rönt åkon. Och han är lörst åkon sända. Han är lörst åkon från synden åkara. Vi blev hos honom. Och han är mentor. Jeg kjører under med noen. Han mentor til å svære akkurat bønnen. Og han mentor til å frelse. Hvis jeg anker her i det øyne som ikke kjenner Herren, og som du ikke øyer Herren som til frelseren, så han øyne mentor til å frelse til. Til å fyrgjøre til alle dine synder, og til å gjøre til et nytt liv. Jeg halde til at jeg fyrer gjøre mikrofonen i vrattet til Eion. Ett lat tillikon. Och kanske lägga be en bön här först. Tack för er. Halleluja. Fär himle vi prisat här. Vi tackar till er. Tackar till er Herre för att vi kunde samlas till er. Tack för Jesu löten Herre vi kunde ha samman här på er. Vi sanger vi vittnesbord vid en år Herre. Tack för Jesus Kristus att du säger här två eller tror jag kommer samman i namn av min här er i mitt i mitten. Och jag tackar för att du sätter i 21. Utgång och dato och hettar här lyfte. Du säger inte att intill ett avvist årstall, herre, men du säger bara att jag tar er i mitt i middelen. Och jag tackar dig för att det här och hese tvinen vid liv, herre, och i år, herre, hända dagen, här är du mitt i middelen och en herre. Och du är han samme. Du är han samme, herren och frälsar jag, herre. Jag tackar dig för det, herre. Jeg tatt deg for Jesus, at du mentor, Herre, til å svære akkurat bønnen. Du mentor til å gjøre lengt ut om det som vi ber til å skille, Herre. Etter kraften som jeg kommer skar, Herre, så så mot kraften, Herre, som røste til opp, Herre. Og vi takker deg for Jesus. Og vi ber, Herre, bare om at du, Herre, vil stedfeste tøyt år, Herre. Tøyt mektig år. Og i Jesu navn. Amen.